0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll.

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi i personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Och där kommer vi sända varje onsdag 17:30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad.

kände ett program som heter DJ Wolfman On The Air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan. Jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Wägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Wägus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

och tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg

omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Ja, tjenare Daniel är det, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud.

0: blond av ljuskott toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst! Mm.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Ut i Ulvsunda stan, klockan 19.

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll.

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Trollhättan. Jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter.
0: Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar?

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som är.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi i personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Välkommen till Radio KD. Det här är Ricky Karlsson som intervjuar olika personer om nationell, regional och kommunal politik. Vad vill Kristdemokraterna och hur ser vi på hur Trollhättan och Sverige ska styras i framtiden? Välkommen till Radio KD. Ricky från KD här. Idag har jag glädjen att ha med mig Maria Nilsson. Maria Nilsson, du är regionpolitiker.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Men Trollhättebo, vänersborgare, var bor du egentligen, Maria?
1: Men jag bor ju i Vänersborg, nära Vänern. Det är svårt att säga det, alltså, när man har bott i Trollhättan över 30 år, kanske 35 år, att Vänersborg, att man ska gilla att vara där. Men jag tror att det är Vänerluften som gör att jag älskar Vänersborg.
0: Men vad är det du saknar mest med Trollhättan då?
1: Alltså det jag saknar mest, det är nog temalekplatserna.
0: Temalekplatserna? Ja. Maria, vi ska nog komma tillbaka till dem, det lovar jag att prata om. Men du är regionpolitiker. Om vi ska börja lite, vad är regionen och vad håller regionen på med?
1: Precis. Regionen, vi har ju en stor region, det är hela Västra Götaland. Så vi har ju behövt dela in oss i fem delar för att det ska liksom funka. Så den delen som jag har, inte ansvar, men jag har ansvar för en del av Västra Götaland. Och det är ju den norra delen. Det är ju, Fyrbodal.
0: Mm. Ja. Men regionen för mig, det är oerhört mycket sjukvård.
1: Ja, men det stämmer. Det är nog den största delen är ju hälso- och sjukvård. Men sen har vi också region, alltså vi tänker kollektivtrafik och vi har kultur.
0: Det är ju jätteviktiga bitar. Men Maria, den här mandatperioden som har varit nu, Vad har du gjort i regionen och vad har du varit med och påverkat?
1: Oj, oj, oj. Ja, alltså, nu vill man nästan säga vad man har gjort kanske mandaten innan också. Men jag ska fokusera på den här mandatperioden. Och i regionfullmäktige, så det som jag känner att som jag är mest stolt över, eller det finns två saker. Det ena är ju det beslutet som vi fick igenom trots att hela den rödgröna ledningen var helt emot.
0: För det är väl också så att det är de röda som styr i regionen?
1: Ja, alltså det är ju det. Och det är bara jobbigt för att vi höll ju på att få styret. Men det är ju så, när några partier får kalla fötter.
0: Då har det naturligtvis varit utmaningar den här mandatperioden med ett rött styre.
1: Det kan man väl säga. Absolut.
0: Men här frågar jag om vad du har lyckats med.
1: Ja, men då säger jag det. Att ett beslut är regionfullmäktige. Och det är att vi ska införa vårdval BUP.
0: Du, det här låter lite tekniskt. Vad är det egentligen?
1: Ja, alltså vårdval, det är ju liksom precis som vårdcentralerna. Att det finns offentliga vårdcentraler som regionen styr över. Och sen finns det också privata vårdcentraler. Men det viktiga är att de som går till vårdcentralen, det ska vara så bra kvalitet som man inte ska ens tänka på vem är det som har vårdcentralen. Och då är det på samma sätt vi vill att BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, att det ska kunna... det är så många barn som står i kö. Så att måste liksom göra någonting. Så att då behöver vi ha ett vårdval där också. Och innan du avbryter mig nu så vill jag bara säga att det som jag har varit med och påverkat mer specifikt är ju vilken inriktning i vårdvalet. Och då är det våra UPH-er. Och det är också en konstig, eller en förkortning. Men det är alltså vårdcentraler som har ett extra uppdrag kring barn och unga psykiska hälsa. Det är där vi ska förstärka. Så de både kan utreda och behandla. Så att barn- och ungdomspsykiatrin som är den specialiserade, de ska fokusera på några riktigt, riktigt sjuka barn och ungdomar kring psykisk ohälsa.
0: Ja, men jag tror vi alla har hört om de här långa köerna för BUP. Men om vi lyfter blicken lite, men det är jättefint att kunna välja fler. Men det är ju någonstans också, BUP finns ju av en orsak och alla de utredningar som sker där. det är ju oerhört viktigt för sen följdkonsekvenser, eller hur, Maria?
1: Mm, absolut. Men alltså, BUP är inte till för att utreda. De är till för att behandla barn som är ätstörningar, som går och vill ta livet av sig, som har riktigt, riktigt dåligt i sin psykiska ohälsa. Det är det de ska jobba med, de barnen. De här barnen som behöver en utredning och få medicin, alltså det kan UPH:erna göra, men då behöver de få det mandatet, och det kan de få i och med att det blir ett vårdval.
0: Tack, Maria. Nu har jag faktiskt lärt mig mer. Det är kul att faktiskt få till sig ny information och lära sig mer. För det är ju lite så här att man blir ju väldigt specialiserad när man håller på med politik.
1: Ja.
0: Och ja, Maria, vill faktiskt säga tack till dig att du engagerade dig i just den här gruppen. Och för att det är en utmaning med barn och ungas psykiska hälsa.
1: Ja.
0: Vi ser att antalet barn med NPF-diagnoser och så vidare, det växer.
1: Mm.
0: Så det här är ett helt samhällsproblem.
1: Ja, det är det. Och det finns ju också, vi måste ju också jobba med förebyggande och hitta liksom grundproblemet. Och en stor del är att det finns en väldigt stor sömnbrist.
0: Varför sover barnen inte då?
1: Ja. Det är ju det som, alltså det är inte rocket science, utan mycket har att göra med mobil och sociala medier. Och det är även så att det är vuxna som sover för lite också.
0: Det tror jag vi alla har känt någon gång, att vi har sovit för lite. Det här är ju jättebra att du har fått igenom, men vi har ju ett val i höst.
1: Ja.
0: Vad vill du få till nästa mandatperiod?
1: Yes. Ja, nej men alltså, ja. Alltså jag älskar ju valrörelser. Då får ju träffa allt folk och prata vad vi vill. Nej men det vi vill liksom, alltså en viktig sak är just det här med vårdvalet för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. För jag vet att de rödgröna, vinner de så kommer de att stoppa detta och ta bort det beslutet. Men om vi får vinna valet här, då kommer det här att gå igenom. Så att det här är liksom en stor grej, att vårdval BUP röstar på KD

0: Men Maria, när jag tänker på dig så tänker jag också på en annan fråga inom regionpolitiken.
1: Ja,
0: och, det är kvinnosjukdomar.
1: Ja, precis. Så bra att du tar upp det. Och det är också något som jag är väldigt starkt engagerad i, och det är ju kvinnosjukvården. Och man kan ju tycka att 2026 så borde vi ha kommit längre, men ja, en liten bit har vi kommit, men det finns mycket kvar att göra. Och det finns sjukdomar som bara kvinnor får, som är hormonbetingat, som uppträder i, ja, oftast i puberteten. Endometrios och lipödem, och det är tjejer, och det är fortfarande lite för outforskat, och det finns alltså vården är inte bra. De lider så mycket, de här tjejerna och kvinnorna.
0: Ja, det är ju ena sidan utav livspusslet. Jag har försökt engagera mig i andra änden, och det är klimakteriet.
1: Ja, det finns väldigt mycket inom kvinnosjukvården. Så klimakteriet har vi också. Och där är det ju så att vårdcentralerna har ju fått klimakterievården i, ja, vad ska man säga, över sig, överlämpat, för att i alla tider fram till först kanske 10-15 år sedan så är det ju barnmorskorna som är experterna på hela kvinnans, alltså från puberteten upp till klimakteriet, så de har ju haft den bästa kunskapen. Men då bestämdes det att det skulle minskas ner på barnmorskornas uppdrag, så då lämnades det över till vårdcentralerna, och de har inte riktigt fångat upp det här, så att det finns ett stort jobb där på vårdcentralerna för att ta hand om klimakterievården.
0: Oh, men det är väl lite klassiskt så att tyvärr att sjukvården prioriterar det de redan kan, och så får man nya uppdrag. Mm. Och det blir i sig en utmaning.
1: Mm. Precis. Och vi har klimaterievården, men vi har också migränvården, och det är både kvinnor och män, men det är en stor del av kvinnor som lider av migrän, och många av sjukskrivningarna är migränrelaterade, så att vi har kommit en bra bit i och med den här migränappen som jag var med och beslutade om. Den finns, som Västra Götaland har, så den rekommenderar jag att hämta på din App Store eller vad det är, du har för telefon.
0: Är det en app för självhjälp? Eller?
1: Ja, det är det. Och det är Västra Götaland som är grunden till den. Men, så det har jag varit med och beslutat om. Men det finns mer att göra.
0: Ja, vad gott att höra. Men du Maria, jag skulle vilja vandra hem till Trollhättan igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Och vi pratar ju om temalekparkerna lite fort. Och alltså, så fort jag ser en temalekpark så tänker jag på dig, Maria.
1: Ja, men du är ju
0: försett. Vad är det som gör att jag förknippar dig med temalekparkerna?
1: Ja, det kan vara så att det grundar sig på en kristdemokratisk motion som jag skrev 2014.
0: Oj, det börjar bli några år sedan nu.
1: Ja, det är det. Och att den motionen kom till, det var ju att min yngsta dotter Malin, hon pluggade nere i Malmö. Och där fanns det lite temalekplatser, så att hon ringde mamma och sa: men mamma, varför finns inga temalekplatser i Trollhättan? Och ingen, oj, vad är detta? Så hon fotade och skickade till mig, och jag skrev en motion. Och nu har vi temalekplatser sedan 2015.
0: Ja, och jag kan glädja dig, Maria, att vi i KD brinner fortfarande för temalekparken här i Trollhättan.
1: Ja, oh, bra.
0: Och vi har faktiskt tänkt att ta nästa steg.
1: Spännande.
0: Ja, vi går till val på att ha en temalekpark i Åsaka.
1: Ja.
0: Därför att varför är det bara centrala Trollhättan och vår stadskärna som ska ha temalekparker?
1: Precis.
0: Hela Trollhättan måste leva.
1: Ja, det är så sant. Och det som är så roligt är ju att många familjer tar som utflyktsmål, åker mellan de här lekplatserna och upptäcker nya platser. Så att, varför inte?
0: Ja, jag brukar säga när barnfamiljer frågar vad ska jag göra i Trollhättan. Ja, lyser solen så är det temalekparker, och regnar det så välkommen till Innovatum.
1: Ja, bra.
0: Det ligger någonstans i det. Men du som ändå ser lite Trollhättan utifrån, nu när vi fått ett skifte här på styret, vad ser du utifrån att vi gör?
1: Dels så det känns ju som att det är lite lättare att leva i Trollhättan. Ja, för jag vet ju, valfrihet är ju en stor, en viktig del för Kristdemokraterna, och att det börjar att märkas att, ja, att det blir lite lättare att leva.
0: Ja. Men Maria, om vi backar tillbaka till början, varför blev det egentligen KD för dig?
1: Ja, alltså, vet du. Jo, det var faktiskt då när vi bildade familj och fick barn, så blev barnomsorgsfrågorna, och på den tiden hette det ju dagis. Då blev jag väldigt så här, jag satt hemma i soffan och ammade och var liksom upprörd över hur det var. Stora syster Hanna då, som var 2,5, alltså det, jag tyckte att det var för stora barngrupper. Då blev jag väldigt så här, jag satt hemma i soffan och ammade och var liksom upprörd över hur det var. Stora syster Hanna då, som var 2,5, alltså det, jag tyckte att det var

0: ett uppdrag inom barnomsorgspolitik och jag tackar ju jag direkt. Vet du en sak? Då sa han så här, ja men vad bra Maria, då får du bli medlem. Ja, så då blev jag medlem.
1: Så, så frågan om uppdrag gav medlemskap?
0: Ja, nej men det var ju barn. Alltså, ja, det kan man säga. Det var det som tog uppdragen. Men att jag just la min röst på KD, Kristdemokraterna, det var alltså familjepolitiken. För det var och är fortfarande enda partiet som har en familjepolitik.
1: Och det kan man måste faktiskt tacka Alf Svensson i det här fallet.
0: Ja.
1: Still going strong.
0: Absolut.
1: Men Maria, du som kristdemokrat, när jag hör vårdfrågor, det första jag hör, det är ju någonstans att ni vill lägga ner regionerna. Och du vill ändå bli regionpolitiker. Hur hänger det här ihop?
0: Ja, nej, men det är ju så här att jag är ju inte liksom politiker för min egen skull. Utan det är ju för alla invånare för att man ska få den bästa vården. Och är det så att det är postnumret som gör vilken vård du får? Ja, nej, men då måste vi ju fixa till det. För att det är så orättvist, det är långa köer. Har du fått en cancersjukdom? Ja, då är det inte säkert att du överlever om du bor i fel region. Så det här är en livsviktig fråga, att vi behöver ha ett nationellt ansvar. Därför behöver staten ta ett större ansvar för sjukvården. Och det är det jag jobbar för, att vi ska komma dit. Men så länge så behöver det vara en bra vård i Västra Götaland, i Fyrbodal. Och då kämpar jag för det. Men jag är den första som kliver av min plats om vi får nationellt ansvar för sjukvården.
1: Ja, men det är ändå skönt att höra en politiker som egentligen inte vill ha sitt uppdrag.
0: Ja, jag har det så länge, jag gör ju nytta.
1: Ja, och det tackar vi dig jättemycket för, Maria.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är jul, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

det för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

mindeshall och sa: ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Allt upp på frasande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Fem, skynd deg nå, vi vil gå hjem.
1: Nu är jag rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra hur detta ska gå. För jag är rädd att gå upp ur det våta. Men här är kallt så jag börjar bli blå.
0: En, två, tre, varför får vi?

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som... Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej och hjärtligt välkommen till programmet Då och nu. Det är faktiskt hösten, ska man kalla det, nästan, va? Första program.
1: Första programmet i år som är höstprogram faktiskt.
0: Kan man säga höst nu? Ja. Ja, nu är det höst. Jag såg det på bladen där ute. Ja. Och vi som sitter här är...
1: Thomas Nilsson, bakom spakarna.
0: Och vi då som sitter här.
1: Och så hoppas vi att Sten kommer att dyka upp här under hösten. Men vi har försökt få tag i honom, men tyvärr. Men jag tror han kommer att komma, hoppas vi alltså.
0: Ja, och idag är det torsdag den 3 september.
1: Ja, september alltså. Det är helt chockad alltså.
0: Väldigt mycket har hänt under sommaren. Vad har du gjort? Har du gjort något roligt i sommaren, du eller?
1: Ja, jag har haft mina 25 dagar givetvis.
0: Ja.
1: Men jag har inte haft dem i en rad. Det har ju varit val nu, så väldigt många partier har varit här på radion under sommartid då.
0: Okay.
1: Och gjort jinglar och sådär. Det är mycket sånt som händer.
0: Just det. Då. Ja, jag vet att det håller på med val nu och grejer och mycket händer i världen utöver också. Jag hörde lite grann med Putin nu som har blivit trängt i ett hörne. Det är lite spännande vad som sker nu faktiskt. Och sen har vi haft våran kära norska kung som har dött, och det var ju väldigt tråkigt alltså. Men fick en ny då,
1: ni har fått en ny kung.
0: Ja, kung Håkon, menar jag.
1: Ja, det är också någonting att glädjas över.
0: Ja, så det var både flagg på topp och flagg nere. Så det var liksom blandat då. Så jag har följt väldigt mycket på det, för jag tycker det har varit intressant att följa. Det är tragiskt, han var väldigt populär.
1: Nere i begravning, är det till helgen nu eller?
0: Ja, det blir den i löpet av nästa vecka någon gång.
1: Oj.
0: Sa de på nyheterna.
1: Okej.
0: Ja. Och Mette-Marit, hon låg inne på sjukhus när han krönades. Mm. För hon har ju...
1: Så infektionskänslig?
0: Ja, lungfibromos var det visst.
1: Ja.
0: Och där, jag läste lite grann om det, att hon har ju rökt en gång i tiden.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det ska man inte göra.
0: Rökande prinsessa. Lite ovanligt. Ja. I alla fall, alltså, vi får se hur det går med henne då.
1: Mm. Jag hoppas att hon reper sig.
0: Själv har det varit en lite lugn sommar.
1: Ja.
0: Jag har suttit för det mesta hemma. Jag var inne på fannsdagar då.
1: Ja, just det. På, var du på båda kvällarna? Eller en kväll i alla fall?
0: Det var en kväll som var ordentligt. Mm. Och så var jag ju och tittade på han, Gräsula.
1: Gräsula. Det som var lite tråkigt, det regnade då. Men jag träffade ju dig då. Men sen gick jag in. Det var tältet, då stod jag lite i skydd där nämligen. Men du hade perfekt regnkläder på dig.
0: Jag hade regnkläder, ja. Men telefonen blev blöt.
1: Nej.
0: Och det var inte bra. Det stod ju faktiskt att det är en telefon. Jag ska kunna stappa ner i toaletten. Och dra ner och passera. Ja. Och så ska den vara lika hel. Men det var den inte, för jag tålde inte vatten.
1: Oj.
0: Så det var ju lite... Så jag fick ju lite krångel med den. Men den har faktiskt lugnat ner sig lite nu. Så nu tar den laddningen igen.
1: Bra.
0: Ja. Ska vi se om vi hittar någon gräsula? Kan du bladra ner? Jag tror jag la någon gräsula. Kan vi börja med han eftersom vi pratar om gräsula?
1: Det har vi. Och gräsula och Carola har
0: sjungit. Lite längre ner.
1: Ännu längre ner.
0: Fanns den där? Nej. Men då tar vi gräsula och Carola.
1: Ja.
0: Det är ganska roligt faktiskt att han har fått låta sjunga med henne också.
1: Ja.
0: Faktiskt. På egna ben.
1: Mm. Då lyssnar vi på det. Varsågod. Ja.

0: Og som jeg sa förut så är Carola en av Gresulas absolut största största musikalske idoler. Mm. Och de möttes på en på Victoria konserten 2025 på Öland.
1: Ja.
0: Och där framförde Gresula en hyllnad tolkning av Carolas klassiska låt på egna ben då inför kungafamiljen.
1: Ja.
0: Så han har ju nog stått och lekt Carola många gånger ändå när han var ung innan han kom ut. Då. Men nu har han blivit väldigt stor faktiskt.
1: Mm. Och vi ska berätta att både du och jag, vi var ju på den konserten faktiskt här i Folkets park då. När de hade vattenfestivalen här då. Fallens dagar heter det ju då.
0: Ja, det var verkligen vattenfestival för det regnade nog enormt den dagen.
1: Ja, herregud.
0: Men han var väldigt tacksam. Han tyckte det var så fint, sa han. Jag tycker han var så ödmjuk, Gretsula. Han är jätteödmjuk. Han pratar mycket om kärlek. Att man ska ha kärlek till varandra och sånt där som var väldigt, väldigt ödmjuk. Och det gillar jag. Ja, personer är ödmjuka.
1: Och det är viktigt att...
0: Så han fick med sig folket, även om vi stod där i regnet, för att säga så. Det kunde ju varit mycket roligare för honom om det hade varit fint väder då. Men han skulle komma tillbaka.
1: Ja, ja just det. Jag ska berätta att nu på helgen, då kommer jag jobba lite grann. Och då kommer jag vara bland annat på en festival i Folkets park nu då, Ember då.
0: Ja.
1: Och då är det lite... country, de har satt dit höbar just nu. Jaha. Och olika tält som man kan gå där inne då. Och då börjar jag på fredagen med Jill Jonsson kommer att vara det.
0: Ja, vad roligt.
1: Arvingarna kommer att vara det. Och två artister till som jag inte riktigt minns just nu då.
0: Okej, okay. Wow.
1: Och sen så på lördagen så är det ju ett par artister också. Och sen så är det ju Sten, vad heter han? Stenström, han andas in, andas
0: ja,
1: ut.
0: Ja, ja, han är det. Också. Ja. Är det, vad kostar det då?
1: Jag vet, 350. Men jag är ju där en kort stund som journalist.
0: Ja, som journalist, ja. Mm. Så högkonsert, alltså, kan man säga country?
1: Ja, en sån country-modell alltså.
0: Ja, och det var nu på lördag?
1: Nu, fredag och lördag. Nu
0: på
1: imorgon.
0: Två dagar.
1: Imorgon och på lördag kväll.
0: Vad skulle man ju vilja vara med på det då? Mm. Ja, det var det roligt att höra i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Det som inte var så roligt,
1: Nej. Det
0: var ju att Dolly Parton gick bort.
1: Ja, det är tråkigt som bara.
0: Det var väldigt tråkigt. Hon var 80 år då.
1: Mm.
0: Men allikevel, man kan leva många år till när man är 80.
1: Jajamassa. Hon lämnar ifrån sig ett jättestort tivoli som Liseberg, fast det heter ju Dollywood eller något sånt.
0: Dollywood, ja. Och sen var det ju också så här att parten hon hade ju fått cancer. Det var väldigt snabb cancer också.
1: Oj.
0: Där fick det så fort. Därför ska vi lyssna på en låt med henne och komma lite live med Dolly Parton här. Dolly Parton, Jolene, live.
1: Ja, varsågod.
2: You probably remember me singing about an old red-headed gal by the name of Jolene. Well,

0: Jag är i linje med alla parterna. Alltid lika glad. Underbar kvinna faktiskt. Och vad fin hon.
1: Ja. Och vi ska berätta, det här var ju jag och Lin med en livekonsert. Och ja, det var ju därför vi hörde applåder där faktiskt.
0: Från London var det också.
1: Ja.
0: London.
1: Ja.
0: Det var ju också där Michael Jackson skulle ju haft en också i London, vet du, en sån jättekonsert. Och så går han och dör han också.
1: Ja.
0: Alltså, folk löper på löpande band hela tiden nu, så att säga. Ja. Mm. Snart ingen artist är kvar av de gamla då.
1: Nej, precis.
0: Kommer nya då.
1: Ja. Men undrar om de nya blir lika långlivade som de äldre liksom så?
0: Jag hoppas på Benjamin Ingrosso. Han har varit tyst. Han är ganska smart för att han har varit tyst väldigt länge nu.
1: Mm.
0: Han har hållit sig borta ifrån allt.
1: Ja. Ah.
0: Men nu kommer han igen.
1: Ja.
0: Med helt nytt. Och det är smart att göra så.
1: Ja,
0: att man är okay, tyst. För fansen längtar ju.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så plötsligt så bara... något nytt. Och då kommer fansen tillbaka igen. För då,
1: ja,
0: om du har fans.
1: Ja.
0: Då har du de fansen hela tiden. Även när det kommer nya artister. Så väntar de alltid på dig.
1: Mm.
0: För du är ju deras idol då.
1: Just det, just det.
0: Och det kan vi faktiskt också ta och spela lite på han idag. Ja. Allt är vackra med Benjamin Ingrosso. Vacker låt. Allt som är vackert.
1: Ja.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: det är en väldigt, väldigt vacker låt som går till hjärtat.
1: Mm.
0: Och han är nog på baka igen nu snart. Han ska i nu i... Jag ska på konsert med han faktiskt i... september, tror jag. Göteborg. Äntligen.
1: Ja.
0: Nu ska han fylla 29 år då. Han fyller ju i september också.
1: Är det alltså på Skandinavien? Är Rondos kan det vara på? Eller vart är det? Skandinavien?
0: Ja, det är på Skandinavien.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så det blir jättekul.
1: Och går bil ner eller tåg ner?
0: Det blir nog tåg.
1: Ja, för det är ju enklast så.
0: Ja. Jo, nej. Det glömmer sig. Och då kommer det, han har sagt att han kommer massa nytt också då.
1: Ja, vad
0: kul. Han har varit tyst. Mm. Tyst. Men nu kommer han som en eld igen.
1: Jättebra.
0: Och Wahlgrens värld ska börja om igen också. Och Pernilla Wahlgren fick faktiskt vara kvar i Skansen. Så hon är kvar ett år till.
1: Ja.
0: Många, jag har aldrig sett så många negativa kommentarer som hon har fått. Ja. Det är det värsta jag någonsin har sett. Det var så negativt. Och ingenting som var bra. Förutom den sista.
1: Ja, vad var det då?
0: Ja, då var det ju Carola där.
1: Ja.
0: Och så var det Lena Philipsson.
1: Ja.
0: Och Eva Dahlgren.
1: Ja. Och de här två äldre, Kiki Danielsson och Bettan var med, va?
0: Ja, just
1: när
0: det.
1: När de sjöng det, stanna.
0: Ja, just det. Det var inte original. Ja, just det. Bettan var med. Just.
1: Ja.
0: Ja. Så då var det bra. Det var det som var bra. Men så var det ju lite humor då. Det var ju inte. Det var någon humor om kungen. Svenska kungen. Mm. Och det tårt ju inte svenska folket. Det var ju att göra narra kungen. Men snälla, vem är det som har gjort narra kungen? Det är många som har gjort narra kungen.
1: Ja.
0: Och han skrattar nog själv, kungen, tror jag. Han är inte någon sån där...
1: Och är man så känd person så får man ju acceptera att folk sköjer. Det är ju så
0: liksom. Det är ju så sjukt, alltså bara humor tagit vägen på folk.
1: Och det är ju som det här politiker då. Det finns ju humorprogram som sköjer med politiker att de tjabbar och sådär, va?
0: Ja, hela tiden. Och även han Trump, stackars, han är utsatt väldigt mycket.
1: Ja.
0: Trump och Biden och alla de där. Det är ganska roliga grejer faktiskt som skickar ut ibland.
1: Och det ser ut som han har varit med på film i blöjor, går han omkring och döper dem. Han har inte döpt om en sjö nu, att det skulle heta Amerikas sjö eller något sånt där.
0: Jo, säkert. Han håller på det för de här grejer. Han är bara rolig. Men de här filmerna, de är väldigt skojiga, sa jag. Ska ta hjälp mig.
1: Mm.
0: Jo, det är ju också faktiskt så att vi kan lyssna lite på...
1: Ja, nu ska vi se.
0: Amazing. Den är fin. Med Lonely Star, Lonely Star.
1: Ja.
0: Vacker låt.
1: Ja, då lyssnar vi på det helt enkelt.
0: Det gör vi.

0: Ja, Amazed. Ja. Det var kul upp med Lone Star.
1: Ja. Trevligt alltså. Ja, nej men så det var första gången jag hörde just den låten faktiskt.
0: Åh, den är så vacker. Jag brukar sjunga den ofta. Mm. Väldigt vacker låt.
1: Ja, precis. Verkligen alltså.
0: Lite hård. Eller, hårdrock är väl inte det man kallar. Det är ju lite rockgrupp då, men den är soft då.
1: Vi ska berätta för lyssnarna att ni lyssnar på då och nu, och vi sitter ju och dricker lite kaffe. Vi har köpt lite kaffebröd och grejer, så att för det är första gången under hösten som vi drar igång på, i och med att det är september nu, så drar ju samtliga program igång här nu då. Kul alltså.
0: Det är ju det som är roligt då, när jag startar igång med programmen.
1: Ja.
0: Efter sommaren.
1: Vad tycker Katra? Det blir lite kallare och kallare, men än så länge är det inte för kallt för dem, va?
0: De kan gå ut och in i katthuset som de vill själva.
1: Ah, okej. Har du en dörr öppen då, så de går ut och in då, hur de vill då?
0: Ja, det kallas för lukor.
1: Ja, just det, lucka i dörrar.
0: Lukor, ja. Jaha.
1: Men går de i båda husen så då? Eller är ditt hus som de kan gå ut och in i, eller?
0: Nej, de går utifrån vanliga huset och ut i gården.
1: Ja, vad bra.
0: Så kan de gå in så. Det är jättebra faktiskt.
1: Jättebra. Hur var det? Har det varit tört i år? Så har du fått vattna mycket och så på blommor och så? Eller har det klarat sig ganska bra, eller?
0: Jag har en del konstgjorda blommor.
1: Ja, men det är bra.
0: Så de klarar sig väldigt bra. De andra, jag hade faktiskt, alltså, de här billiga varianterna med rosor, du vet, som man köper i affär.
1: Ja.
0: De har blivit väldigt stora. Det har blivit riktigt rosor utan dem. Jag tror inte det kan få det så.
1: Oj. Vad kul.
0: Så det är fullt med rosor där då. Men så kommer rådjuren då.
1: Nej.
0: Och spist upp topparna. De äter ju hela tiden, därför jag har plastblommor så mycket, för att de äter upp så fort jag har planterat några blommor, så är det tomt. Så jag har tre rådjur hemma hos mig nu. En hane med stora horn och så en utan horn och en liten unge.
1: Men Katra, de jagar inte bort dem, eller?
0: Nej, de är inte ute ändå, så spelar ingen roll.
1: Ja, okay.
0: Men alltså, nej, de jagar inte bort dem. Jag har ju sett på YouTube ibland att de kan ju vara med varandra också. Ja. Så sett, de är inte rädda.
1: Precis.
0: Jag stod faktiskt och sjöng på, jag har sån här tälthus där då. Stod och sjöng där. Och då kom det rådjur. Och de blev inte rädda när jag stod och sjöng.
1: Nej.
0: De kom fram och åt äpplen då bredvid då. Så det är lite kul faktiskt.
1: Ja, men det är bra.
0: För de gillar äpplen. Vi har ju äpplen i trädgården då.
1: Ja, så har ni det.
0: Ja. Och då var de där och snobbar äpplen. Men nu är det ju älgsäsong också, det likar jag inte. Det kommer älgen till oss också kanske.
1: Ja, och det kan vara farligt, för då gäller det inte att gå i skogen.
0: Ja.
1: För de skjuter som borran de här.
0: Ja, jag vet, för mig. Ja, det är lite tråkigt. Älgen. Jag tänkte vi ska lyssna på en låt som heter Oceans med Lulu Siva.
1: Ja.
0: Nej, Luke Siva står det. Lulu Siva, jag ser det dåligt. Jag tror det är en religiös sång den.
1: Ja. Men vi lyssnar på det.
0: Ja.

0: Ja, Oceans is a, det en populær sang som var med Luke Silvia. Låten jo gospel-impreverad, som du hørte lite gospel-låt. Mm. Vakker låt, faktisk. For den som inte har hørt den låten.
1: Ja, just det.
0: Populær i dag. Ja, du, som sagt, ska vi gå till en ny låt med en gång, eller?
1: Ja, det gör vi. Det
0: ja. Är lite... Vi kan ta en låt som heter Störst av allt där med Uno och... Ser du den?
1: Den, ja.
0: Ja,
1: ja, ja alltså.
0: Uno och Svenning...
1: Svenningsson.
0: Mm. Ja.
1: Men vi lyssnar på... Och den är ju väldigt
0: Störst
1: bra.
0: Störst av allt.
1: Ja, varsågod.
0: Störst av allt har vi en låt också.

0: Ja, störst av allt är... Störst av allt heter han, ja.
1: Mm. Och då är han verkligen störst av allt.
0: Det var störst av allt, ja. Uno Svenningsson.
1: Mm.
0: Från 20... Jag hade sett när vi är ute redan 2025 i alla fall.
1: Ja, bra.
0: Jag tänkte största av allt. Vi har också en låt som heter Största allt, jag och P.O.
1: Ja, vad trevligt.
0: Jag tänkte, ja.
1: Ja, men det är ju ganska stora saker. För en enskild person kan det vara stort.
0: Ja, det är ju
1: att gå över gatan nästan.
0: Ja, men det är ju faktiskt så här också. Att när man gör musik då.
1: Mm.
0: Det är nästan omöjligt att inte få något liknande med någon annan. Det går inte.
1: Nej, det går inte.
0: Det är nästan omöjligt. Någon ton blir lik. Jag är på Melodifestivalen också. Ibland... låtar som hörs ut som andra låtar.
1: Ja.
0: Men när det kommer till refrängen så är det helt annat.
1: Ja.
0: Så det är, ja, det är väldigt svårt just den grejen där då.
1: Olika riff är väl väldigt lätt att ha samma nästan.
0: Ja. Det är väldigt lätt att hamna sig lika. Så får man, det får vara i, jag tror 8 ton eller vad det är.
1: Jaså.
0: Ja. Jo, jag tänkte Måns Zelmerlöw.
1: Ja.
0: Är ju en eftertraktad artist som många saknar kanske.
1: Ja, nu har han gjort lite uppehåll här.
0: Ja.
1: Ett år i alla fall. Ett och ett halvt.
0: På grund av det som hände då. Det var lite kokain och lite... Han anklagades för misshandel, men det blev nedslått.
1: Mm.
0: Så nu kommer han ut med en bok istället.
1: Ja.
0: Och det kommer att handla om detta som han har varit utför då.
1: Ja. Och vet du, äger inte han en liten restaurang, tror jag?
0: Jo, han har ju vin också. Han gör ju vin också. Så han jobbar ju, men han vill ju... Det är musiken han brinner för.
1: Ja.
0: Så det är ju det han ska hålla på med.
1: Mm.
0: Jag tycker det är väldigt fel utav att ha blivit så med han. För det är många andra som har drivit med saker också. Som har gjort saker som får vara artister. Men inte Måns. De har klagat på han hela tiden då. Så jag tycker synd om han. Men i alla fall, låten heter Faller med Måns Zelmerlöw.

0: Alltså,
1: Måns Zelmerlöw.
0: Faller, ja.
1: Ja.
0: Och boken heter När allt faller.
1: Ja.
0: För allt fallt ju för honom. Det var ju efter Melodifestivalen 2025.
1: Ja.
0: Så försvann, så fall alltihopa.
1: Ja.
0: Och han skriver i boken om otrohetsanklagelser. Han påstår att det har varit allt det här som han har blivit utsatt för.
1: Mm.
0: Otroheten tror jag han har gick för, men han har inte misshandlat henne, vänner han på.
1: Nej.
0: Och de har ingen bevis på det heller då. Så det är i alla fall saker som han har blivit frånskrivit. Men så berättade han ju att han hade använt kokain i vissa tillfällen då när de var ute på turné.
1: Mm. Det är inte bra. Man ska försöka inte göra det.
0: Jo.
1: Tom Körberg, han har ju också använt kokain.
0: Ja, men han blev nedskriven som Mozart. Förfärlig stackare. Ja, men vi hoppas han kommer tillbaka igen. Att han kan få hålla på
1: med sin musik. Det gjorde ju. Tommy blev också nedskriven under 2 år. Men han kom ju tillbaka.
0: Han kom tillbaka,
1: nu är det ju 15 år sedan det hände det.
0: Han kommer tillbaka starkare än någonsin, tror jag.
1: Ja.
0: Det är så det är.
1: Man hoppas det i alla fall.
0: Man rasar och så kommer man tillbaka igen.
1: Oh, herregud. Ja.
0: Som sagt så...
1: Och då gäller det att vara stronger.
0: Ja.
1: Som The Ark sjunger om. Att man måste vara stark då.
0: Måste vara stark, ja.
1: Är det inte så?
0: Jo. Ja, man måste vara stark.
1: Ska vi ta The Ark där? Stronger.
0: Stronger än The Ark, ja.
1: Ja.
0: Det kan vi ta.
1: Varsågod.
0: Ja. Jag ska kolla bara på mig själv.

0: Det var The Ark som vi lyssnade på. Stronger som vi sjöng. Eller som inte vi. Vi sjöng här inne. Men, ni lyssnade på The Strong.
1: Ja.
0: Med The Ark.
1: The Ark. Ja, det som jag tänkte prata lite grann om nu. Ja, just det. Vi ska lyssna på en låt från mig nu som jag har gjort.
0: Ja.
1: Och den heter... Hittar du den? Kanske inte kommer fram. Och längre ner. Gick det inte bra? Vi väntar lite då. Vi går tillbaka.
0: Ja.
1: Jag fattar inte.
0: Det är det.
1: Ja, det var lite struligt med låten här nu. Får vi se.
0: Great. Ja.
1: Ja, du får gå ut och prova in igen. Jag har kanske skickat fel.
0: Jag provar igen då, så.
1: Där kommer den, ja. Burns everywhere. Ja. För detta året har det varit så otroligt många bränder. Jag har aldrig sett på maken var det brinnit. Alltså, Spanien, Portugal,
0: Italien, Spanien, ja, det är så.
1: Norge.
0: Australien också, va?
1: Australien. Så det, då fick jag för mig att jag vill göra en låt om just det med bränder då.
0: Ja.
1: Och det ska vi lyssna på nu. Birds Everywhere heter låten.
0: Då lyssnar vi på det.
1: Ja.

0: Ja.
1: Burns everywhere var detta. Och det är ju faktiskt tragiskt. För det är ju som jag sjunger in i låten här också. Att djuren springer iväg och vad ska de ta vägen efter dessa stora bränderna som finns. Och, ja. Det är ju allt de äger och har försvinner. Mm. Det är bara ett tomt skal kvar. Det ligger bara en massa bös kvar. Alltså,
2: och djur har ju svårt. Vi kan ju prata med varandra. Nu brinner det. Nu springer vi dit.
1: Ja, visst.
2: Men hur säger man det till en katt eller ko eller ormer?
1: Ja.
2: Det går ju inte att säga att gå inte dit det brinner. Nu ska vi dit.
1: Nej. Jag sa ju förra gången att de stora djuren brukar kunna klara sig.
2: Ja, för de ser väl och sen springer de. Men det finns ju sniglar och grejer som inte är så snabba.
1: Ja, igelkottar också. Jo, så det. Så vi får ju hoppas att de hittar någon lösning. Det var ju han, vad heter han, Bill Gates. Han var ju inne på att stoppa solen. Men om man stoppar solen, vad sker då? Då blir det is.
2: Ja. Och vi behöver ju solen för att annars har vi ingen soluppgång. Då är det mörkt hela tiden.
1: Ja, då blir det mörkt hela tiden. Men det blir kyla också.
2: Ja.
1: Då kommer det bli kallt. Så det kanske inte var en bra grej det heller.
2: Nej.
1: Men de försöker ju lösa saker. Jag såg ju att de visade med ballonger då.
2: Jaha.
1: Ballonger som ska stoppa solstrålar eller vad det är för någonting då. Men då kommer vi ju ha dålig väder.
2: Ja.
1: Men det blir ju varmare för varje år.
2: Ja, och så mycket ballong kan man inte blåsa upp som man täcker hela Sverige.
1: Nej, det är nog strålergrejer. Jag vet, de gör så mycket rart så folk är ju lite över sina egna förmågor också för att se det så. De försöker allt de kan.
2: Ja, precis.
1: Så jag vet inte, vad ska man göra? För det enda jag tror man kan göra det är att hoppas på regn.
2: Ja, precis.
1: För regn är det enda som kan stoppa så att det blir bränder i alla fall.
2: Ja, precis.
1: Och många bränder de antänder sig själva, vet du?
2: Ja. Och sen åska naturligt som slår och grejer. Men sen är det många engångsgriller. Man är ute och grillar. Alltså det finns mycket som slarver tror jag också.
1: Ja. Det var ju det som hände i Norge. Det var ju grill. De brände upp ett helt område. Man försöker grilla lite. Ja, så det. Ja.
2: Och sen kanske inte bygga husen så tätt då. För det är klart, i Norge, det var ju en sluttning och sen gäller väl han längst ner och elden går ju uppåt givetvis så att de hade ju inte en chans då som var högst uppe.
1: Nej, och sen så syns jag det att i dagens läge de bygger för mycket sådana här hus som, vad heter det, sådana här hus som står på huvudet också,
2: höghus, ja.
1: Ja, just det. Folk ska kunna få bo i vanliga hus.
2: Ja.
1: Alltså så dessa höghusen, att du brinner i ett ställe i höghuset så brinner ju allt upp. Det är ju så det är. Så det är liksom man får bygga lite mer hus och låta folk få bo i hus istället. Men de försöker stoppa detta med hus, vet du. De sätter ju alltså elen i höga nivå. Sen har de vatten i höga nivå. Så sätter de ju värre och värre. Till slut har inte folk råd att bo i hus.
2: Nej. Och elen har ju blivit jättedyr. Alltså. Just nu är jag låg, men till vinter kommer det säkert bli högt igen.
1: Ja, det är skräck. Det går ju hela lönen bara på elen, vet du, på folk.
2: Ja. Och jag menar, ni har ju två hus ni ska värma upp.
1: Ja, visst. Så det är ganska tufft faktiskt.
2: Har ni satt in så här luftvärme eller något sånt där, eller?
1: Nej, vi har, vad heter det, bergvärme har vi.
2: Ja, men det är ju bra. Bergvärme är bra. Ja. För direkt el ska man inte ha, det är dyraste.
1: Men jag läste någonting om att man kunde få 60 000 i hjälp om man ägde hus men inte hade bergvärme.
2: Okej.
1: Ja, jag läste om det i tidningen igår att det var något.
2: Men det var rotavdraget du menar, att om det kommer något så får man hjälp 60 000 om man bygger då helt enkelt. Med jobbet för jobbkostnader kan man satsa 60 000 på det då?
1: Ja, alltså till att fixa för exempel om du har ska vi se vad det står för någonting. Om du för exempel hade att du måste ordna ditt fönster eller någonting så här, så skulle man få en engångsbidrag, läste jag det på Facebook igår.
2: Ja.
1: Men som sagt, man kan inte alltid lita på Facebook, har jag märkt.
2: Nej.
1: För att det är så mycket bedrägeri där.
2: Och det viktiga är att kolla med skattemyndigheten. De vet, men jag vet att det stämmer. Det är ju 60 000 man får då.
1: Ja.
2: Och är man gift par, ja, då får man ju 120 000. För det är ju 60 000 per person då, till exempel. Så att, ja.
1: För jag blir med, alltså, de skriver ju på Facebook ibland folk som har dött som inte har dött. Och,
2: ja, det är så, man ska inte lita på Facebook.
1: Ja, och nyheter som är falska och allt detta här. Så man måste, så när jag ser en sak så dubbelkollar jag alltid. Mm.
2: Och ska man satsa någonting, då ska man ringa till skattemyndigheter och fråga, är det här, stämmer det verkligen? Och då får man ett ja eller nej, för de är experter, de vet ju det här då.
1: Nu startar ju alla köer snart igen och livet går tillbaka till sitt gamla.
2: Så ska du vara med i den kören i...
1: Gospel, ja, Trollhättan. Jag ska fortsätta där, ja.
2: Ja, vad bra, vad bra.
1: Kommer du ihåg den gången som man köpte godis för 10 öre? 1958, vi var inte födda. Oh. Men vi kunde ju köpa, jag husker 10-öringarna, ja, gjorde du det?
2: Ja.
1: Det var lite kul faktiskt. I dagens...
2: Och för 10 kronor fick man en hel påse med lite godis då, man gick och köpte då.
1: Ja, men så. Idag får vi ingenting.
2: Nej.
1: Nu har maten gått upp igen också.
2: Ändå sänkte de momsen, ändå går det upp. Jag fattar inte.
1: Jag fattar
2: riktigt.
1: Inte heller.
2: Det bluffar det hela tiden.
1: Ja, jag tycker det är väldigt konstigt att maten har gått upp igen nu. För jag var och handlade och fick nästan ingenting i påsen för 500 spänn, vet du.
2: Ja.
1: Det var meningen att vi skulle få lite känna på att det har blivit bättre då.
2: Ja.
1: Men det verkar som det går tillbaka det där det var.
2: Ja, och frågan är, om de höjer igen då, kommer det bli gördyrt då? Då har vi inte råd till att äta helt på slut.
1: Nej, det jag menar, alltså, folk idag, de har ju knappt som överlever.
2: Ja.
1: Så ska vi ju inte ha det.
2: Nej.
1: Då får de ju höja pengarna då.
2: Ja, men det gör de inte.
1: Nej, för att Norge har de höjt väldigt mycket.
2: Alltså, aha, okay.
1: Ja, jag tror de fick ju 2000 kronor extra pålägg på pensionen.
2: Ja, men de har oljepengar då, om de kan satsa.
1: Ja, men Sverige, de höjer med 54 kronor.
2: Ja, det går ju inte. Du får en cola för 54 kronor. En cola med korv.
1: Med en cola med korv, ja.
2: Ja, det är ju för
1: dåligt. Ja, det är lite lustigt faktiskt det hela. Man får lägga på lite mer. Men det är ju politikerna som måste ta tag i, alltså.
2: Ja.
1: Och en sak som jag säger... alla politiker som jag brukar säga, folk i Sverige idag ska inte behöva svälta.
2: Nej.
1: De ska ha tak över huvudet, och är det fel på ekonomin, för jag brukar se på Skuldfällan ibland, programmet där, är det fel på alltså, så folk slarvar och har svårigheter, så då ska de få hjälp. Man får hjälpa dem då. Det går ju, se på Skuldfällan. De ändrar ju sig. De slutar röka. De slutar köpa onödiga saker. Alltså, i värsta fall var en som hade 2 miljoner skulder. Och han klarte det. Så man, alltså, om man går in och hjälper dem.
2: Då får vi anställa 4-5 stycken som hjälper folk som har besvärligt.
1: Istället för att bara sätta på räntorna som blir bara högre och högre och högre, och till slut så bara... har du 1000 kronor i skuld och du inte kan betala de 1000, så kan du inte betala 100 000, för det går ju öka på skulden hela tiden.
2: Nej,
1: så detta är ju saker som egentligen jag tycker myndigheterna borde ta och undersöka lite grann. Och
2: men det hör vi inte nu under valet. Vi hör ingenting av det.
1: Nej, jag vet. Det vill de inte prata om.
2: Nej.
1: Men det här är ju såna jätteviktiga saker. Och att när man bor och man behöver alltså få den stöd så att man klarar av sitt hem, så man släpper oss att sälja huset, för jag har inte råd med mina räkningar. Inte bara det, det sätter också depressioner.
2: Ja.
1: Och till och med så långt att folk kan ta självmord.
2: Ja.
1: det är ju, då blir de ju till, då blir de ju kan man säga självmordshjälpare. Ja. Så du ser, så här borde faktiskt kolla till lite grann att man liksom ser till sitt folk först då, för att se det så först och främst, och sen kan man ju gå in och hjälpa andra, men man måste ju se till det man har på bordet först.
2: Ja. Och det är det som Darin sjunger om faktiskt, allt jag har.
1: Ja.
2: Så vi lyssnar på det.
1: Allt jag har.
2: Varsågod.

0: Det var Darin, Allt jag har heter den låten. Den var väldigt fin tycker jag.
1: Jättevacker låt.
0: Ja.
1: Jo, Darin delade sin tid mellan Stockholm och Irland.
0: Irland kanske var jag.
1: Ja. Efter han har lämnat Mallorca då.
0: Och, jaha, han har bott där också.
1: Ja.
0: Jajamensan. Ja, trevligt alltså.
1: Han kom ju ut som gay då.
0: Ja, ja just det. Jajamän, han har en pojkvän nu. Jajamensan.
1: Ja. Jättesöt kille faktiskt.
0: Ja, han är duktig och sjunger bra tycker jag. Ja,
1: det gör han verkligen. Mm. Jo, vi pratar lite grann om det här. Jag ska läsa en liten grej här.
0: Ja, bra.
1: Den tjej som skriver här: jag kämpar hela tiden med att få pengarna att räcka. Det säger Jessica, 56, som fortfarande letar ett jobb efter 3 år som arbetslös. Hon ser jättemörkt på sin framtid. Att leva med försörjningsstöd innebär att myndigheten har total koll på mitt konto. När min son nyligen fyllde år swishade en släktning ett par hundralappar i present till honom. Då drogs det direkt på nästa utbetalning. Fast det inte var till mig, så de tog pengarna då. För hon hade skulder. Så om du har skulder och jag swishar 100 kronor, så kan de dra det.
0: Ja, massa. Då, nästa gång jag ska få lön får jag 100 kronor mindre.
1: Ja visst, det är ju vansinne detta. Ja.
0: Så då får vi att du swishar till Jonas och han tar ut 100 och ger mig i så fall.
1: I kontanter, ja. Men nu vill de ju ta bort kontanterna igen. Då pratar jag om det igen nu då. Hörde jag en sak sen.
0: Hela tiden. Alltså, jag undrar, vad händer om 5 år? Har vi några pengar kvar då, tror du?
1: Nej, då är ju frågan också det, om de tar bort kontanterna och så är det mycket sån här Ryssland håller jag på med sån här cyberattacker och sånt där nu.
0: Ja.
1: Och så har vi bara kort. Vad ska folk göra då? Då blir det katastrof.
0: Så hörde jag att de fysiska korten, de vi har kreditkort, det är ju plast i dem.
1: Ja.
0: Bankerna vill ta bort dem. Så vet jag, kommer de att swisha ut då? Så jag har ju då i min bank här. Du ser det här. Här har jag 3 kort. Och då banken swishar om digitalt. Så de här 3 korten har inte jag, utan de här korten är det banken som har swishat mig.
1: Vad konstigt.
0: Ja, så då har jag 3 kort där. Som inte finns.
1: Nej.
0: Men så om batteriet försvinner.
1: Ja, då står du där.
0: Ja.
1: Så du måste jag ladda. Du får ju ha en mobilbank.
0: Sen har jag nötkort hemma. För det har jag ju sparat. Men bankar vill gå upp på det. För det kostar pengar att skicka ut det där kortet.
1: Ja, det är väl pengar. Det var ju, vad kostar det? 10 kronor eller? Någonting sånt. 10 kronor per person är farligt. Ja. Och de tar ju det tillbaka likväl, så de lyckas ju att ta tillbaka.
0: Och nu hörde jag, om du tar ut pengar nu då, 100 kronor, då kostar det dig, om du tar ut 100, då får du betala 110 spänn.
1: Ja, just det.
0: Sen en avgift får du ta ut.
1: Ja.
0: Och vad tycker du om det då?
1: Det är sjukt.
0: För då har du fått lön, 20 000.
1: Ja.
0: Då måste du ha 20 200 för att ta ut det. För att kosta det pengar och få ut pengarna som du har jobbat ihop.
1: Ja, det är sjukt. Ja. Jo, det har varit en sån här skjutning igen då. Attack. Och då, jag såg på tv, du vet, han som mördade massa på den skolan.
0: Ja. I Sverige, men
1: vad heter skolan?
0: Jag vet inte.
1: Jag kommer inte
0: ihåg. Men det alla vet.
1: Men det är inte det jag tänkte på. Jag tänkte mer på det här med mobiler.
0: Mm.
1: För att det är mobilförbud i skolan.
0: Ja, stämmer.
1: Men
0: det är nytt nu i den här säsongen, då har det blivit nya lagkrav.
1: Just det. Och då menar jag att om det händer sådana saker som det händer då, för vi är ju i en sån tid.
0: Jobb.
1: Då borde ju faktiskt barnen kunna få lov att ha mobiler. Det heter Fagersta, heter det. Där som Fagersta, det var, just det. Då borde ju barnen kunna få ha mobiler, så kan ringa hem till sina föräldrar eller ringa till Ja, om man ser det för exempel att någon går med vapen, så kan man ju ringa till polisen om man hade mobil, men då har man ingen mobil så kan man ju inte göra någonting. Så där tycker jag det är lite konstigt.
0: När det blir så här skjutning, då spär polisen av skolan, och då om det bor 100 barn, går 100 barn där, då kommer ju 100 föräldrar vill hämta dem. Men de stoppar polisen, för de vet ju, de måste ju skjuta gärningsmannen först. De måste ju ta...
1: Pappra
0: kan ju inte rusa in och hämta sina barn. Nej, för att få se, är det mördaren eller är det en pappa just nu som kommer med en son där?
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Så de har fullt upp och stannar papper och mamma där. För då polisen måste söka igenom och kolla, har de fått mördaren nu?
1: Vilken skräck.
0: Ja, visst. Så i Kronan, det var samma sak.
1: Ja.
0: Det var pappra ville in och hämtes dotter och son.
1: Ja.
0: Och polisen stod med vapen. Du får inte gå ut, för då får jag skjuta dig. Och samtidigt letar du ju efter han med svärd eller inne, vet du.
1: Ja. Stackars ungar, att man ska behöva uppleva såna här saker i det hela. De var ju förstörda, de stackars. Ja, visst. Och det var ju också, det var ju samma personer. Det tillhörde ju samma gren då, det här med i Trollhättan och där och de andra också.
0: De måste... om det är polis eller vem det är, någon måste ha koll på nätet. De får inte hålla på sig det med konstiga grejer de lägger ut med dödshot och sådär.
1: Nej, och
0: polisen
1: TikTok.
0: Måste vara TikTok.
1: TikTok var detta. Och TikTok är väldigt stränge. Jag vet att jag skrev något positivt om Michael Jackson på TikTok. Och då fick jag en varning. Men det var positivt.
0: Ja.
1: Det var någonting om det att jag inte trodde på det, att han hade haft sexuellt med barnen. Så skrev jag att jag trodde inte att han har gjort detta, skrev jag.
0: Mm.
1: Ja, och då fick jag en varning på det. Ja. Så hade jag skrivit
0: för TikTok granskar, och är det så han har blivit dömd, då tar de bort dit, för då ljuger du indirekt då. Så att då de granskar detta.
1: Ja, men jag tror fortfarande inte Michael Jackson har gjort detta.
0: Nej, men det är fortfarande lagen som gäller då.
1: För mamman till Michael Jackson, hon sa faktiskt också det. Han har inte gjort detta.
0: Nej, men det är klart, föräldrar säger alltid att min son har inte gjort någonting. Och så, när en polis kollar, så är det han som är djävulen nästan. Han har slagit alla barnen.
1: Ja.
0: Men pappan och mamman känner inte till det.
1: Nej, han var världens snällaste, sa mamman.
0: Ja, vi hoppas att det är så. Men vi vet ju inte.
1: Nej. Då ska vi ta...
0: Ja, vad händer nu?
1: Bad Dream. Bad Dreams, ser du den?
0: Det är jag.
1: Ja.
0: Teddy Swish, eller vad det står.
1: Teddy Dream... Teddy Swims.
0: Ja, men då lyssnar vi på det.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Bad Dreams.

0: Du lyssnar på Då och Nu. Och vad var det vi lyssnade på?
1: Det var
0: Bad Dreams.
1: Ja, Teddy Swims.
0: Ja.
1: Jo, här är också ganska intressant.
0: Ja, bra. Med
1: pedofili.
0: Ja.
1: Du hörde man som var som hade domen emot Jonathan.
0: Bad Dreams.
1: Ja, Teddy Swims.
0: Ja.
1: Jo, här är också ganska intressant.
0: Ja,
1: med pedofili.
0: Ja.
1: Du hörde man som var

0: fem personer då, helt enkelt.
1: Till fem pedofila personer då. Mm. Mm. Och jag skönner inte detta. Han, är det tillåtet att vara pedofil? Får man betalt för att vara pedofil nu också? Det verkar jättekonstigt detta här.
0: Det var väl domen var att man får inte
1: gå ut med det. Nej, akkurat.
0: Sen om det är sant eller inte, det spelar ingen roll.
1: Nej,
0: då.
1: Akkurat. Pedofila, de borde ju faktiskt kastreras, tycker jag.
0: Ja. Ja, det har ju sådana här olika program man kan gå då och sådär.
1: Ja.
0: Så att, ja.
1: Det är en fruktansvärd grej att göra, att i det hela tatt hålla på med barn.
0: Mm.
1: Men det är...
0: Och sen vet vi ju inte, var det nyss de gjorde eller var det för 20 år sedan?
1: Ja,
0: för jag vet inte, en del tjänar ju pengar på sig genom att publicera. Då, för att det är nämligen gratis. Om jag kan ditt personnummer, då kan jag ta reda på alla dina domar. Om jag lägger ut det,
1: ja.
0: Var du hade för dom för 25 år sedan.
1: Ja, det är gärnt.
0: Och då ser alla det.
1: Ja,
0: och då,
1: alla kan ändra sig.
0: Ja, för då kan jag tjäna pengar på allihop jag lägger ut.
1: Ja, just det, det är så. För att det finns ju någonting som heter det här programmet på tv som gick, som de Dumpen.
0: Ja, Dumpen, ja. Jajamassan.
1: Och där var det många pedofiler som blev tatt på den tiden där då. Och många ändrar ju sig också.
0: Ja. Men det var ju skillnad då. För då lockar då. Och sen skulle pedofila träffa ett barn då. Men helt plötsligt kom ju Patrik Sjöberg dit.
1: Ja.
0: Och då var det ju... Då skulle han bryta mot lagen exakt då.
1: Ja,
0: men han så la ut det. Han la ut kanske domen för 25 år sedan för dig till exempel då.
1: Okay.
0: Och det är det som är skillnaden lite grann då. Så han, en del tjänar pengar på det här, vet du. Domen. För att om du går in på Rassit eller vad det heter då. Då kan jag köpa för 100 kronor kan jag se alla domer på en person då. Och det är klart, man ska ju inte tjäna pengar på sånt, tycker jag.
1: Det är ju faktiskt så här att Dumpen har gjort detta här på ett eget, eget ansvar då, för att säga det så.
0: Ja.
1: Men sen, minst 11 män som har hängt ut pedofiler på Dumpen har begått självmord,
0: ja.
1: För du vet, de visar ju upp ansiktet, ja. Och det kan ju bli för hårt. Så det är väl därför kanske som... Men de har tillåtit med Dumpen fortfarande, verkar det som, för det var inte stängt. Jag tittade på här då.
0: Och jag tror på Dumpen. Om man betalar pengar, då får man se det där, tror jag. Så Dumpen tjänar också pengar.
1: Ja.
0: De gör inte detta ideellt.
1: Nej, akkurat.
0: De har lön för detta.
1: Ja, akkurat.
0: Vad kan jag säga? Att man ska tjäna pengar hela... Det är tråkigt, tycker jag. Att aldrig tjäna pengar för att jag ska surfa.
1: Ja, men det är väl så de lever idag, och allt ska tjänas pengar på. Man måste finna någonstans att få pengar därifrån också. Så det är väl så de jobbar för att kunna få pengar idag.
0: Ja.
1: Nu Every time we touch med Maggie
0: Rylan.
1: Ja.
0: Du, nu kör vi det. Varsågod.

0: Ja, 90 minuter går ju fantastiskt fort alltså. Och ja, vad säger du? Vi är första programmet här.
1: Ja, hoppas vi har fått lite bra musik som ni gillar.
0: Ja.
1: Ja, att ja, vi prövar att blanda så mycket som möjligt. Jag kan ha haft en hårdrock idag, men
0: nej,
1: det spelar ingen roll.
0: Men det kanske kommer nästa gång.
1: Det kan komma nästa gång, ja.
0: Det. Och nästa torsdag är ju repris givetvis på det här programmet. Och vi träffas ju då givetvis på nytt den 17 september.
1: Man kan säga så här.
0: Ja.
1: Idag har det varit ganska mycket modern musik.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi har inte haft någon gammalt. Så nej, vi kanske ska köra lite gammalt nästa gång.
0: Jajamansan, absolut.
1: Då lite dansband och lite sånt.
0: Ja.
1: Då lovar vi det.
0: Jajamansan.
1: Ja.
0: Och vi tackar så mycket att du lyssnar på då och nu.
1: Ja.
0: Vi ser två och vi lyssnar på Samantha Fox. Det är en 80-tals figur det.
1: Ja. Touch me.
0: Ja. Varsågod. Varsågod. Vi ser då. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Trollhättan. Jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: blond doft ljuskott tonar hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Hej!
1: Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och... Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Ja, ni ska vara välkomna till de olika partierna. Och nu är det ett nytt parti som har kommit in här och de ska få börja och presentera sig. Och frågan är nu, vad heter du och vad heter det? Hur blir du intresserad av politik och grejer? Men vi börjar med, vem är du liksom?
1: Ja, jag heter Petra Larsson och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju i grund och botten ingen trollhättebo. Jag är en dalslänning i exil, skulle man kunna säga. Jag är född och uppvuxen i Bäckefors i hjärtat av Dalsland. Och jag skulle vilja påstå att jag alltid har varit samhällsengagerad. Men det var ganska sent i livet som jag hittade politik. Jag minns att jag redan på mellanstadiet, när kampanjen Rör inte min kompis var som hetast, alltså en antirasistkampanj, på eget bevåg beställde en låda med de här numera ikoniska pinsen och började knacka dörr i Bäckefors. På högstadiet så blev jag aktiv i en Amnesty-grupp. Jag vet inte hur många kvällar jag har suttit och spenderat och skrivit brev för att få politiska fångar frigivna. Och på den vägen har det fortsatt. Men jag hann passera 40 innan jag hittade partipolitik. Och anledningen till det var helt enkelt att jag upplevde att samhällsklimatet började skrämma mig. SD växte sig starkare. Det fanns många rasistiska strömningar och antidemokratiska tendenser som gjorde att jag sökte mig till politiken, för det var där som, och det är där som besluten tas, och jag ville vara med och påverka utvecklingen till ett humanare och bättre samhälle. Så det var väl ungefär på det sättet.
0: Nu är det en annan person som också är här, och vad heter du?
2: Jag heter Michaela Delvaje och jag är ordförande för Vänsterpartiet här i Trollhättan. Jag är 20 år gammal och jag är inte heller från Trollhättan från början. Jag är född i Södertälje och flyttade sen med familj till Sollentuna i Stockholm. Sen har vi pendlat mellan Stockholm och Göteborg under många år och har även bott i Göteborg på heltid vissa år under min uppväxt. Och det är lite därifrån mitt politiska uppvaknande kommer, tror jag. Vi märkte av egentligen på första parkett hur det ser ut med bostadsbristen i Sverige. Hur det är så otillgängligt med bostäder och skola. Hur klassystemet verkligen visar sig över hela Sverige egentligen i Västra Götaland. Så det är mycket därifrån som min politiska del kom mig. Jag engagerade mig partipolitiskt först 2022 i samband med valet. Gick med i Ung Vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund. Där jag har verkat egentligen sedan dess. Sen så har jag gått med i partiet efter det. Jag tror att det är det som engagerar mig och det jag brinner för mest är väl ilskan mot alla orättvisor här i samhället och hur jag är uppgiven man ofta känner sig när man tittar ut över hur landet och världen är egentligen. Där det är många som lever väldigt, väldigt gott. Det är väldigt många som lever väldigt, väldigt dåligt. Och väldigt få som lever väldigt, väldigt gott. Så det är egentligen det kommer ifrån.
1: Jag kanske ska lägga till innan vi fortsätter att även om jag är gruppledare idag och Michaela är ordförande, så sitter vi också här i egenskap att vara första respektive andra namn på kommunfullmäktigelistan inför valet i september.
0: Vad är det ni brinner för? Är det en viss ämne eller några frågor som ni brinner för? Om ni får bestämma liksom.
1: För min del så finns det flera olika svar på den frågan. Och ett av svaren är ju det som man brukar kalla plånboksfrågor eller vårt sociala skyddsnät. Jag växte upp med en ensamstående mamma som jobbade i äldreomsorgen. Det hörde inte till ovanligheterna att vi kanske fick panta burkar för att köpa den där sista liten mjölk eller bröd innan lönen kom. Och jag hör ofta föreställningen om att de som verkligen anstränger sig i samhället också liksom ska kunna leva ett gott liv för att ansträngning ska löna sig. Och jag tycker mig se människor, både min mamma och andra i samhället idag, som anstränger sig till max men som ändå inte får tillvaron att gå ihop. Därför blir många av plånboksfrågorna viktiga. Jag tänker att folk ska ha råd att leva, inte bara överleva. Och sen hade jag också en mamma som var långt ifrån perfekt. Hon hade kanske inte alltid förmåga att ta de klokaste besluten om till exempel hushållsekonomi. Men jag var uppväxt i en tid och i ett samhälle som kompenserade för de vuxna, och i det här fallet av min mammas brister, så barn blev inte straffade av samhället om en vårdnadshavare kanske tog ett tokigt beslut. Det fanns ett skyddsnät och en samhällsstruktur som välkomnade liksom in alla, även mig. Och jag, för mig är det verkligen en hjärtefråga, det du frågar om. Ett samhälle som tar hand om de som har hamnat i en svacka i sitt liv eller de som behöver extra stöd. Vi behöver ett samhälle som kompenserar för det. Jag är orolig för hur samhället ser ut idag. För jag upplever att vi har en auktoritär samhällsutveckling, så att socialt stöd och socialt arbete, det som hjälpte mig när jag växte upp, idag präglas det mer av misstro och kontroll. Och för mig är det jätteviktigt att vi ändrar på den utvecklingen. Men jag sa att det finns flera svar på den här frågan. För det är också så att ett annat svar, jag jobbar ju i skolan, jag är speciallärare. Och skolan är verkligen en hjärtefråga för mig. Vi kanske kommer prata mer om det sen. Men det bekymrar mig att vi har en politik som lever i mandatperioder. Man vill så gärna se resultat av sina satsningar inom loppet av 4 år. Så man kan visa det för sina väljare när det är dags att gå till valurnorna igen. Och jag saknar långsiktighet. För jag är övertygad om att vi skulle tjäna både mänskligt och ekonomiskt om vi vågade satsa mer på skolan över lång tid. Och det här är ju inte min egen åsikt, utan det är också forskning som säger att den enskilt största skyddsfaktorn mot kriminalitet och psykisk ohälsa och flera andra saker, det är ju skolframgång. Så jag tänker att satsar vi på skolan, så kommer vi i framtiden att behöva lägga mindre pengar inom kriminalvården, inom socialtjänsten, inom barnpsykiatrin, i det långa loppet, inom vuxenpsykiatrin. Så för mig, som du förstår, blir skolan en oerhört viktig och central fråga. För i det långa loppet så kommer hela samhället tjäna på det, både mänskligt och ekonomiskt. Och sen, med risk nu för att bli långdragen, så finns det ett tredje svar på den här frågan. För att det är lätt att hamna i plånboksfrågor, som jag gjorde, med respekt för dem som vände på varje krona. Och också i de här sakfrågorna, som jag också gjorde, med skolan som exempel. Men för mig idag, som har förmånen att inte längre behöva vända på kronor och ören, utan som rent ekonomiskt lever ett ganska gott liv, så finns det faktiskt en annan fråga som oroar mig mer än någonting annat. Och det är oron för att demokrati och mänskliga rättigheter har kommit liksom på efterkälken. Vi håller på att avveckla demokratiska strukturer som vi har kämpat i flera århundraden för att bygga upp. Och mänskliga rättigheter, jag tänker titta på hur vi hanterar människor från andra länder nu. Man splittrar inte familjer genom tonårsutvisningar. Man utvisar inte folk som har bott och jobbat här i åratal, och man hjälper till när det är krigshärdar ute i världen. Så den här sista frågan som jag lyfter, för mig är det knappt ens politik. För mig handlar det faktiskt om anständighet och sunt förnuft. Och jag vill att det här valet också ska handla om att återupprätta och säkra demokrati och mänskliga rättigheter. Det var ett långt svar på en kort fråga, men jag tror också det ger en väldigt tydlig bild över allt det vi kommer att prata om sen.
0: Har du några frågor som du brinner för?
2: Jag brinner så för mycket också, lik Peter här. Men jag tänker just på det sista du sa då, om mänskliga rättigheter och liknande. Det tror jag att jag brinner för mest numera. Jag delar verkligen bilden om att allt är sånt hamnar på efterkälken nu. Vi är i en tid där rapport efter rapport visar hur jämställdheten går tillbaka, hur hbtq-personers rättigheter inte tas på lika stort allvar. De här frågorna som vi för inte så jättelänge sedan egentligen var på väg framåt i, backar vi nu. Och det gör mig rädd för framtiden och också lite irriterad på politiken om man inte har tagit det här seriöst.
0: Jag tackar. Vi ska ta och spela en låt här nu, och ni har ju fått vart de här låtarna. Vad är det vi kommer att lyssna på här?
2: Först ut är Fattiga barn med Hjärna av det lokala bandet Cirkus Miramar.
1: Ja, lite trollhätte musik ska vi väl börja med, tycker vi.
2: Absolut.
1: Ja.
0: Vi spelar den. Varsågod.

0: Ja, jag sitter här och pratar med Vänsterpartiet. Mikaela och Pernilla här som är här.
1: Ja, Petra.
0: Men Petra, just det. Petra heter du. Vi kommer gå över på ungdomar och vi börjar prata om förskolan. För det har ju ni som politiker hand om också liksom. Vad tycker du? Hur fungerar förskolan just nu? Vi har ju det på ett rad olika ställen här.
2: Nej, men på det stora hela så anser ju vi att vi behöver förstärka förskolan med resurser. Och det kan ju låta märkligt i ett läge där vi faktiskt vet att elev- eller barnantalet som det är i förskolan sjunker. Men med det, med förstärka förskolan menar jag ju nummer ett, att vi ska ju börja i Trollhättans stad med att leva upp till de rekommendationer som Skolverket har på antal barn i våra grupper. Vilket är att man ska vara max 12 elever hos de allra minsta barnen upp till 3 år. Och max 15 barn. Om jag säger elever upprepade gånger så är det för att jag själv jobbar i skolan. Jag ska försöka rätta mig där. Och max 15 barn i de äldre års, som är 4 och 5 år. Då. Det kan man ju lösa genom att kanske istället för röra sig av med personal när barngrupperna sjunker, så kan man behålla befintlig personal fast med färre barn. Då hittar man ju lösningen på det här per automatik. Alltså att grupperna det blir mindre barn i varje grupp. Vi får behålla vår befintliga personal. Vi behöver inte säga upp. Så vi förstärker egentligen genom att behålla resurser. Alternativet är ju att man skär ner eftersom barnantalet minskar och det vill vi inte göra. Sen när det gäller förskolan så har Vänsterpartiet ett specifikt mål. Och det är att, för idag har man ju rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola för de som är 3 år och äldre då. Vi vill på lång sikt att man landar på att man ska ha upp till 30 timmars möjlighet till förskola. Och det här får inte ske på bekostnad av större grupper. Vi ska fortfarande följa Skolverkets riktlinjer, men vi vill helt enkelt ge möjligheterna till förskolan och utvidga tiden till 30 timmar så att barn får möjlighet för mer tid i den här förskolemiljön som är en bra plats för våra barn att vara.
0: De går ju upp lite grann och växer upp helt enkelt. Och då kommer vi till skolan. Och grundskolan är ju från 1 till 9 år då, helt enkelt. Då. Hur ser skolvärlden ut här?
2: Ja du Thomas, nu jobbar jag i skolan. Så med risk för att det finns oerhört mycket att säga här. Och som du hörde redan när vi pratade inledningsvis, det är ju en av mina hjärtefrågor. Men det enkla och korta svaret, det är att vi behöver stärka skolan med mer resurser. Men jag vill vara jättetydlig här, för vi behöver stärka den ordinarie verksamheten. De som har följt debatten i media, TTELA eller på andra sätt, vet ju att det var stökigt i några av Trollhättans skolor eller i utbildningsförvaltningen överlag. Och att man under våren har liksom satt till flera olika insatser för att försöka stärka i skolan. Jag skulle vilja säga att majoriteten av de insatserna är tillfälliga. Det är inga lösningar som löser någonting på lång sikt. Vi har ju till och med lånat personal från andra förvaltningar in i utbildningsförvaltningen för att förstärka och lösa skolans utmaningar. Det är inte hållbart. Så när jag säger förstärka skolan, för mig är det jätteviktigt att understryka att det är den ordinarie verksamheten som måste få mer resurser. Det betyder att de undervisande lärarna, de som träffar eleverna varje dag, de måste få tid till att hinna se, planera, undervisa och ge eleverna mer tid. Det behövs fler ordinarie personal, inte massa stödben, för det är inte det som är den liksom långsiktiga lösningen.
0: Hur är det för stora klasser så tycker ni? Eller?
2: Ja, det tycker vi definitivt. Och genom att förstärka, som jag pratar om, med fler lärare, då minskar man ju också antalet elever i klasserna. Det är ju egentligen det jag pratar om när jag säger att lärarna ska ha tid att hinna se varje elev med stora grupper. Och det vet ju jag som jobbar i skolan. Mina kollegor går hem i slutet på dagen med en klump i magen, för man vet vad man vill göra, men man har inte haft tid och möjlighet att göra det. Så vi måste ge lärarna möjlighet att göra det de är bäst på och möta eleverna. Och det gör vi genom att förstärka den ordinarie verksamheten med resurser, göra klasserna mindre, ge lärarna mer utrymme för deras liksom primära arbetsuppgifter, mindre administration och mindre av allt det andra kringarbetet. Sen vill vi också förstärka elevhälsan. Men i ärlighetens namn så kommer ju behovet av hur elevhälsan jobbar ser annorlunda ut om vi i första hand ger ämneslärare och klasslärare rätt förutsättningar. För som det ser ut idag så kan det faktiskt vara så att vi sätter in elevhälsoresurser för att kompensera att de vanliga lärarna inte hinner med. Så om vi börjar i rätt ända, vi ser till att de ordinarie lärarna blir så många och får storlek på sina grupper så att de faktiskt kan göra sitt jobb på allra bästa sätt, då kommer behovet av elevhälsan se annorlunda ut. Så det är inte bara att pumpa in pengar i elevhälsan, utan vi måste göra det på rätt sätt. Och ett förslag som vi i Vänsterpartiet har när det gäller elevhälsa, som vi tror jättemycket på, det är den yrkesgrupp som kallas socialpedagoger. Och jobbar man inte i skolans värld så är det lätt att blanda ihop med specialpedagoger. Men skillnaden på lärare, specialpedagoger och så, det är att lärare, de har sin primära arbetsplats i klassrummet. Socialpedagoger, det jag pratar om, de har sin primära arbetsplats utanför klassrummet. Korridorer, i uppehållsrum, rastytor där eleverna är när de inte har undervisning. Och socialpedagoger är oftast den på skolan som också har nära kontakt med andra aktörer. Det kan vara polis, socialtjänst, fritidsgård och så. Och i Trollhättans stad just nu ser det så olika ut, för några skolor har satsat på att ha socialpedagoger och andra har inte det. Och det vi i Vänsterpartiet har gjort, och det är inte inför valet, det har vi gjort i flera budgetförslag om du tittar tillbaka historiskt, det är att vi har öronmärkt en pott med pengar till socialpedagoger för att säkerställa att alla skolor i Trollhättans stad ska ha en socialpedagog som har sin primära arbetsplats för att skapa trygghet utanför klassrummet. För den funktionen, det ska ju liksom inte vara beroende på vilken skola du går på.
0: Vad tycker Vänsterpartiet om privatskolor? Vi har väl två skolor här, om jag inte missminner mig. Två eller tre tror jag till och med.
2: Ja, det stannar inte vid två. Tyvärr. Och ordet tyvärr kanske svarar på din fråga. Vi, Vänsterpartiet har ju en tydlig ställning. Vi vill inte se skolor som gör vinst. Marknadsskolor som sagt. Utan varenda krona av våra skattemedel ska gå rakt in i klassrummen till undervisning och annat till eleverna. Inga skattemedel ska gå till aktiebolag eller privata alternativ där man gör vinst och berikar sig själv på vår bekostnad. Så det är ett jättetydligt svar på den frågan. Inga vinster i skolan i Sverige.
1: Ja, framförallt så ska ju också fokuset ligga på eleverna och elevernas utveckling och utbildning och inte på att få så mycket vinst som möjligt. Skolan och välfärden är ingen marknad, det är ju en samhällsservice. Så det är helt befängt, tycker vi, att vilja ha vinstjakt och dumheter i skolan och välfärd överlag.
2: Men det är en befogad fråga, Thomas, för att det, mycket av det jag pratade om, det är ju sånt som vi äger själv här i Trollhättan stad, vi kommunpolitiker. Men man behöver ju också understryka att allt kan inte lösas kommunalt. Och den frågan du ställer, det är ju någonting som vi måste lösa på nationell nivå. Vi behöver se till att man inte kan ta ut vinster ur skolor till exempel. Och det behöver vi lösa på nationell nivå. Det får de sköta i riksdagen.
0: Nu vet ju jag att skolan, det är ju i Stockholm man bestämmer skolverk och så där, hur det är. Men hur det är, ni som är bidrag och grejer, vet du det, kan ni göra kontroller så? Är ni ute och kolla i skolor och även de privata så? Eller är det bara om de kommunala skolorna ni får besöka? Eller kan ni gå och besöka även de privata så?
2: Jag förstår inte riktigt vad du menar med vi.
0: För ja, alltså vi kommuner, som, ja. Ifrån kommuntjänstemän.
2: Jag tänker vi som politiker genomför inte kontroller.
0: Tjänstemän alltså.
2: Nej, men alltså, kontroll av skola och skolväsende, det sker ju i grund och botten av skolinspektionen.
0: Okej, det är från Stockholm alltså.
2: Så det ska jag säga. Men däremot så får man orossignaler om att det på någon skola, oberoende om den är kommunal eller privat, så tänker jag att det finns anledning att titta närmare på det även för oss i kommunerna. Men alltså, den stora granskningen och kontrollen av skolorna sker ju av Skolinspektionen. De kontrollerar både privata och kommunala aktörer.
0: Och det är de i Stockholm alltså, ja. Ni som lyssnar nu. Okej, om vi går vidare då. Och nu börjar de bli lite större då. Nu är det gymnasietider då. Jag vet ju att man samarbetar nu med Tvåsta och politiker sätter ett gemensamt råd nu och bestämmer och sådär då. Och en del verksamheter är i Vänersborg och en del är i Trollhättan här då. Men hur fungerar det då, tycker ni? Med gymnasiet alltså.
2: Ja, jag som inte har varit aktiv i Trollhättepolitiken lika länge som många andra vet ju att när man skapade det här kommunförbundet så var det lite gnissel i maskineriet och kanske eftersom det var två städer så skulle samsas. Men idag, det jag ser idag är ett välfungerande samarbete mellan Trollhättan och Vänersborg kring våra gymnasieskolor. Jag skulle vilja påstå att Kunskapsförbundet Väst, vårt kommunalförbund, gör det allra bästa av sina förutsättningar. Sen finns det stora utmaningar. En utmaning är att arbetsmarknaden, alltså det som ungdomarna ska utbilda sig till, kanske inte motsvarar det som ungdomarna väljer. Så gymnasieskolorna har en utbildning att få de som söker att söka till de linjer och utbildningar där man har störst chans att få jobb i framtiden. Och det är en inväxling. Det är någonting som vi försöker göra i Sverige generellt, att uppmärksamma var, och det handlar ju om praktiska utbildningar för allt, där det är lättare att få jobb. Det är en utmaning att försöka marknadsföra och göra de utbildningarna attraktiva. Och ett jättebra exempel på det är ju vård- och omsorgsutbildningarna på gymnasieskolan. Vi behöver mycket människor som vill jobba inom vård och omsorg. Vi har inte lika många som söker de utbildningarna. Så det är en utmaning att locka ungdomarna till de utbildningarna som sen mynnar ut i jobb. Vi vill ju inte ha ungdomar som går ut i arbetslöshet.
0: Om vi sen backar lite grann till skolan igen, och jag tänkte, hur är det med de här stödfunktionerna? När jag var mindre så heter det ju kliniken. Nu heter det säkert något annat. De byter ju namn där hela tiden. Men hur är det? Finns det resurser till att hjälpa de som kanske är lite tröga i starten och sådär? För att det gäller ju att det finns ytterligare lärare som man kan, de barn som behövs lite extra hjälp, att de kan gå till något ställe där.
2: Ja, om din fråga syftar på specialpedagoger och speciallärare till exempel, så är det ju helt uppenbart att Trollhättan stad just nu inte har lyckats leverera den kvalitet som vi kan önska. För det var inte så länge sedan vi kunde läsa i TT-dela om att DO kritiserar oss för att vi gör våra specialpedagogiska utredningar alldeles för långsamt. Det tar för lång tid att få utredningen till stånd och då i nästa skede sätta in rätt stöd och insatser. Så svaret på frågan, och det har ju med det jag pratade om förut, elevhälsan att göra. Elevhälsan behöver förstärkas. Men återigen, om vi börjar med att ge resurser till den ordinarie verksamheten, då kanske det är fler, och det är ju det som är eftersträvansvärt, då är det fler elever som inte behöver specialpedagogiskt stöd, för att läraren har tid att göra det som är allra bäst. Se till att man lyckas i klassrummet, inte att man ska gå till ett särskilt rum, träffa en särskild lärare och få särskild undervisning. Det behövs ibland, men ger man resurser till ordinarie undervisning så kommer de flesta eleverna att kunna lyckas där. Och det är det viktigaste, för att det är där som vi ska lägga krutet.
0: Sen kommer två frågor lite grann. Som, dels maten är ju väldigt viktig för de yngre. Och så det, och skolskjutsen ska vi prata om. Men om vi börjar med måltider, man får ju en lunch där i skolan då. Hur ser den ut till exempel?
2: Jag har ju då förmånen att få äta skollunch i hela mitt liv. Först som elev, och nu har jag varit yrkesverksam lärare i 28 år. Jag tycker vi har en bra skolmat i Trollhättan stad. Där vi har haft utmaningar med skolmat, det är inom gymnasieskolan här i Trollhättan, där man faktiskt tittar på andra lösningar, därför att det är för få elever som äter maten på framförallt Magnus Åbergs gymnasiet. Och för att orka en hel skoldag så behöver man fylla på med energi. Det är lite för många som promenerar bort till Hemköp och köper sig någonting annat istället. Så att jag skulle nog säga att i grundskolan ser jag ingen anledning till oro. Jag själv ger tummen upp. Men att på gymnasieskolan har vi konstaterat att vi behöver göra någonting här i Trollhättan.
0: Har du varit och besökt de här två, det nyaste köket är på Överby där, skolköket där?
2: Nej, inte sedan det har blivit nygjort. Jag har ju sett det i dess gamla skepnad. Men som sagt, nu är det ju någonting helt nytt. Och nej, jag har inte varit där på plats.
0: Det man har renoverat, det är ju på Hojum har man renoverat. Så det är helt nytt då. Och på Överby, det är också splitter nytt då. Men ja, så där då. Så att jag ska väl dit i hösten och göra en reportage där då. Om vi går vidare här nu då till skolskjutser, hur är det? Jag vet, Kronans barn hyr man väl in bussar som kör till olika sådär då, men hur är det för övriga barn och sådär?
2: I Trollhättans stad, om du gäller specifik skolskjuts, då får du har rätt till skolskjuts, och det, då följer man ju en tabell kan man säga. Det beror på hur många kilometer du bor ifrån din skola. Men när det gäller de eleverna som du pratar om, de som då tidigare gick sitt mellan- och högstadium på Kronans skola, men som numera går på någon av de fem anvisade skolorna i stan, så kan ju vi i Vänsterpartiet ha synpunkter på att man har just den här upphandlade bussen. Det har ju visat sig nu vara begränsande. Därför att, låt mig förklara, om man vill ha verklig integration och gör det vi har gjort, vilket är ett bra steg i rätt riktning, man ser till att ungdomar från olika stadsdelar möts och går i skolan tillsammans, då måste vi löpa linan ut hela vägen. Nu har man den beställda bussen, och när skoldagen är slut, då ska du hoppa på bussen och åka hem. Vill du vara kvar och läsa läxor med din klasskompis, eller kanske hänga med hem och bara vara, ja, då måste du också bekosta din egen bussbiljett hem. Så nästa steg i det här integrationsarbetet, det tycker vi är, och det har vi också på förslag hos oss, ett skolkort för alla högstadieungdomar, så att du kan röra dig fritt både efter skoltid för att kunna vara kvar och hänga där du faktiskt också går i skola. Men sen, det handlar inte bara om skolan, det handlar om att kunna utöva sina fritidsaktiviteter på helger och så, oberoende av vad dina föräldrar har för pengar i plånboken.
0: Sen det sista innan, det hör ju också till, kanske inte ungdomar då, det är vuxenutbildning, och det bedrivs, om man är äldre och ska läsa upp betyg till exempel, eller man har att arbeta och sluta och man är tvungen att skola om sig. Hur ser ni på det liksom?
2: Ja, möjligheterna till vuxenutbildning är ju jätteviktiga. Därför att den ger ju, för det första, människor som kanske inte lyckades i skolan eller av någon anledning inte orkade, en andra chans att kliva in och utbilda sig till det man vill. Man kanske vill byta spår. Och den ger också våra nysvenska personer möjlighet att utbilda sig och så. Så vuxenutbildningen är oerhört viktig, och det är viktigt att vi värnar och stärker den.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt, så ska vi gå in på nästa fråga. Vad är det vi kommer att höra nu?
2: Ja, det är dags för en omtyckt låt som jag skulle vilja påstå blivit klassiker på kort tid. Mando Diao ska spela Strövtåg i hembygden för oss.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sätter det med Vänsterpartiet och nu har vi kommit till jobb helt enkelt. För länge sedan låg ju Saab ner då, men nu är det ganska mycket, eller ganska mycket, men det är ett par företag som är det på Saab-sidan då. Men om Vänsterpartiet får 51% då, hur skulle ni vilja locka mer jobb på sig och hur ska vi behålla de företag som finns här i stan helt enkelt?
1: Jag tänker att om vi tittar på hur det ser ut nationellt och om man ser över landet så är ju arbetslösheten jättehög just nu och ungdomsarbetslösheten är ju ännu högre än den nationella snittet. Och industrin spelar ju en viktig roll där. Välfärden spelar också en viktig roll. Men om man tänker på industrin specifikt så handlar det om att ha en god fysisk såväl som social infrastruktur. Vägar och järnvägar behöver ju fungera för att industrin ska kunna växa men även ställa om till en mer klimatsmart industrisektor. Så det blir väldigt många områden här som behöver gå in samarbete för att vi ska få en fungerande industri både i Trollhättan men i Sverige också. Jag tänker först och främst så behöver vi få igång tillväxten för att företag ska våga expandera men också etablera sig. Och för att få igång tillväxten så är det ju för oss rätt enkelt. Regeringen har ju inte lika enkelt för sig att tänka ekonomiskt, men vi har ju det. Och där handlar det om att stärka hushållen. Och så att hushållen har råd för det första att existera. Och även att konsumera och få igång ekonomin. Anledningen till att vi inte har en tillväxt idag är för pengar samlas på hög hos miljardärer och rika företag. Medan de småföretagen och hushållen behöver liksom spara varje krona för att kunna få till mat och till hushåll. Så när vi får igång tillväxten då kommer vi få företag som kan etablera sig och som kan expandera. Sen handlar det också om att förstärka vår transportinfrastruktur. Vi behöver ha en mycket bättre tåg och järnväg. Vi ser idag att tågen vi har inte kan köra så snabbt som de egentligen borde kunna för att vi har en helt uråldrig järnväg. Vi har en enorm underhållsskuld i järnvägen och så att vi putsar in pengar från stadigt håll till järnvägen. Om vi sitter för statleden och börjar rösta upp den. Och då får vi också jobb med det. Både de som ska lägga om järnvägen och de som ska köra på järnvägen sen. Likaså gäller för bostäder. Nu för att få fler jobb så behöver vi också ha investeringar i samhället. Och när vi har en så pass stor bostadsbrist som vi har i Sverige överlag så vill ju vi bygga fler bostäder. Vilket vi verkar vara ensamma om någon outgrundlig anledning. För lösningen på bostadsbristen är ju att bygga fler bostäder. Och när vi bygger fler bostäder så skapar vi också fler jobb. Och när folk får en bostad och ett arbete då får man också en värdefull situation i livet och kan också utveckla sig själva. Men också när det finns bostäder och människor bor tryggt och har trygga arbeten, då är det att man också vågar satsa på ett kanske eget företag till exempel. Men där har ju vi till exempel också presenterat förslag på att man ska ha möjlighet att ta tjänstledigt lite längre för att kunna börja med ett företag och våga testa det. Så, samtidigt som man kanske har ett stabilt jobb som man är tjänstledig från och försöker med ett eget företag till exempel. När det kommer till arbetsmarknad så vill vi ju, nu säger vi mycket här, sådär. När det kommer till arbetsmarknad så vill vi också rösta upp Arbetsförmedlingen. Den är ju trasig som den ser ut idag. Med tanke på att man har ju förstört den egentligen. De har privatiserat sönder Arbetsförmedlingen. Så när vi då kan ta över statliga ansvaret över Arbetsförmedlingen så kan vi också se som människor kommer ut till arbeten. Så kortfattat så är det ju ett stort antal investeringar och insatser som behöver göras för att få igång tillväxten, för att få igång arbeten, för att få igång byggandet i Sverige. Mm. Vi bygger Sverige starkt helt enkelt.
2: Och jag tänker att allt det som Mikaela pratar om och som är väldigt viktigt, det är ju saker som i mångt och mycket då styrs nationellt. Men det vi i Trollhättan ändå kan göra för att locka mer industri och just till oss, att de väljer oss att etablera sig. Ja, men då är vi där igen som vi har pratat lite om förut. Vi behöver vara en attraktiv stad och attraktiv attraktiv stad. Det tänker jag, det är en välfärd som fungerar. Om vi har en skola som är omtalad för att ge god utbildning och så vidare, om vi har goda möjligheter till fritidsaktiviteter, då lockar det folk och i det långa loppet också företag och industrier att etablera sig här, för vi är en bra plats att leva på. Folk som pluggar på Högskolan Väst kanske pendlar hit, upptäcker att det här är en bra stad. Väljer man att stanna här efter sin utbildningstid, kanske starta sitt företag här, för att Trollhättan var en bra plats att leva på. Så jag tror att vid sidan av allt det man måste göra nationellt, så är vårt jobb, Trollhättepolitikernas jobb, att göra vår stad attraktiv med god välfärd. Vill folk bo här, då söker sig företag och industri hit också.
0: Vi tar nästa låt här, och vad blir det då?
1: Ja, nej, men det här är lite favorit för mig personligen, och det är Kolla kolla av Nationalteatern.

0: Ja, det var Nationalteatern som vi lyssnade på. Kolla, kolla, tror jag den här heter då. Mm. Vi kommer gå in på nästa fråga och det är infrastrukturen. Om vi tar vägar till exempel då. Jag vet ju att många vägar är ju Vägverket som bestämmer då, men i stan så bestämmer ju politiker här, för det, det är ni som betalar det helt enkelt då, och så där då. Men utanför stan, det är ju Vägverket som har vägen till Vårvik till exempel och så där då. Men, eller vet du, Sjölanda och det här äger de vägra det då. Men hur ser ni här? Nu pågår ett ganska stort arbete här med vägar. Bland annat i centrum har man ju byggt om centrum och grejer. Vad tycker ni om det och så där? Hur ser ni på vägar och så där?
1: Nej, men vägarna är ju en väldigt viktig del av infrastrukturen i en stad, särskilt en stad som vår, där det händer väldigt mycket kanske i centrum och liknande, folk behöver ta sig.
0: Har man ju byggt om centrum och grejer. Vad tycker ni om det och så där? Hur ser ni på vägar och så där?
1: Nej, men vägarna är ju en väldigt viktig del av infrastrukturen i en stad, särskilt en stad som vår, där det händer väldigt mycket.

0: klimataspekten, men också för att det blir väldigt tung trafik i staden. Det blir väldigt mycket miljökonsekvenser av det. Så därför vill ju vi också att det ska finnas parkeringar både utanför staden och utanför stadskärnan. Vi kan på vissa ställen testa att begränsa hastigheterna i centrala staden, men också se så att det finns vägar som man inte behöver köra genom centrum för att kanske ta sig igenom staden. Liksom. Så det låter väldigt, kanske lite fientligt, men vägar är viktiga för oss såklart.
1: Mm. Och sen så, du nämnde lite grann parkering. Vi har ju tre stora ställen då, två parkeringshus och sen så vid Högskolan Väst. Det kan man parkera ganska mycket på helgen och sådär då. Och gå över, ja, kommer till centrum ganska snabbt där då. Hur ser den delen ut? Har vi tillräckligt med parkering och så, tycker ni?
0: Ja, men så här, det är ju, på vissa ställen har vi bra parkering, men vad tänker jag? Till exempel just nu under fallens dagar så märker man att det går inte att parkera någonstans i den här staden. Så det är ju klart att det finns ett behov på vissa ställen kanske att ha fler parkeringar nära till företag och till butiker i staden. Men på det stora hela så tror inte jag att det är en kris, parkeringsfrågan. Peter, vet
2: jag
0: för dig?
2: Ja, men och jag, det jag tänker är också att på lång sikt, vi, precis som Michaela sa, vi vill ju bygga en infrastruktur, långsiktig infrastruktur som möjliggör för personer att inte ta bilen in till stan. Mm. Och det handlar om många olika saker. Men istället för att liksom bygga parkeringsplatser som gör att folk fortsätter ta sig in till stan, så behöver vi planera stadskärnan på ett sånt sätt, och turtäthet och kollektivtrafik eller möjligheten till cykel eller så, på ett sätt så att man inte behöver ta sin bil. Så även om det, precis som Michaela säger, i dagsläget finns platser där man kan sakna parkeringar, så vill vi hellre fokusera på att ändra strukturen och möjliggöra andra alternativ för att sakta men säkert fasa ut behovet av att ta sig hit med bil.
0: Men sen så ser vi ju att det finns ett behov idag för väldigt många att ta bilen in till centrum. Det är ju en självklarhet, och man ska inte bestraffas för det. Mm. För det är ju inte ens eget ansvar att politiken inte har tagit ansvar för att man ska kunna ta sig in till stan. Utan det är om att politikerna inte, vi då, inte har tagit ansvar till mycket för att, kollektivtrafiken ska fungera som den ska. Och därför vill vi göra investeringar i kollektivtrafiken för att man ska kunna ta sig in och utanför stan och mellan olika städer i Västra Götaland.
2: Och även om kollektivtrafiken i mångt och mycket styrs liksom utanför kommunens kontroll, att regionen handhar mycket av det, så kan ändå kommunen gå in och göra vissa saker. Vi kan se till att vi har högre turtäthet. Till exempel kanske man skulle titta på det ut till våra landsbygdsorter, där man kanske idag upplever att det är omöjligt att inte ha en bil om man vill ta sig till stan. Vi kan göra tillköp från Västtrafik för att utöka möjligheten så att färre tar bilen. Vi kan också göra så att de som faktiskt inte vill betala eller har råd med kollektivtrafik, det kostar ju en slant. Vi kan göra den billigare, till och med gratis, genom att subventionera liksom kollektivtrafiken i stan. Så vi äger inte frågan helt själv, men det finns saker vi kan göra för att uppmuntra folk att välja kollektivt. Vi kan göra det billigare och enklare genom att titta över hur turerna ser ut.
0: Precis. Och sen i regionen där kollektivtrafiken styrs centralt och ultimat, så ser vi ju hur Moderaterna och Centerpartiet och Kristdemokraterna, Liberalerna, Högern helt enkelt, har ju nu drivit igenom en prishöjning i kollektivtrafiken. Och det är ju förödande för de som behöver ta sig runt i Trollhättan också. Så där vill ju vi i regionen också sänka priserna i kollektivtrafiken. Nu har ju regeringen gjort en satsning under valet på att sänka taxorna i kollektivtrafiken. Den vill vi göra permanent, så att man inte ska behöva punga ut hela sin lön för att åka runt.
2: Nej, för oss är det ingen ny fråga. Vi har pratat om det här under så många år jag kan minnas, så att man nu gör det här strax innan valet, det är väl välkommet.

0: Men vi ska se till att det fortsätter vara på det sättet.
1: Precis.
2: Vi har pratat lite grann om bussresor, det kan vi nästan hoppa över då, men hur är det med parker? Vi har grönområden som är på olika ställen då. Nu vet jag att de flesta upplever det så ganska skönt, men är det svårt att behålla dem så? Vill man gärna bygga på olika ställen så, eller hur upplever ni det som parti?
1: Vi vill inte riva ner några parker eller grönområden. Tvärtom vill vi ha mer parker och grönområden. Vi vill ju ha att alla ska ha nära till natur och till den biologiska mångfalden. Och sen, jag tror inte det är en motsättning att bygga lägenheter och hus och liknande och att ha parker. Jag tror att båda måste samexistera. Och det är klart att vi har ju mycket grönområden i centrala staden, så behöver vi också ha fler i våra andra stadsdelar också. Och ha mer i grönområden i Trollhättan. Men det är jätteviktigt för både människors liv och barn vill vara i naturen, men också för den biologiska mångfalden, så det är en oerhört viktig del.
0: Mm. Och så finns en aspekt här som jag tror inte man tänker på, men jag tror vi kommer tyvärr då bli varse över tid. För att vi behöver öka vår beredskap mot extremväder. Och en del i den beredskapen är faktiskt att titta över saker som till exempel grönområden, men inte bara grönområden utan sittplatser, vindskydd, dagvattenlösningar och så vidare, hela det paketet. Vi behöver stärka stadskärnan och ha en högre beredskap mot extremväder, och det är också en anledning till att vi behöver ha mer och skyddande grönytor då.
2: Sen när vi pratar centrum och grejer då, hur tycker ni, vi har ju affärer och grejer i centrum här då, men hur ska man få så att det Överby tar över, så man är tvungen att åka dit och handla, utan hur ska man kunna ha affärer i stan här liksom?
1: Det handlar om att det ska vara att man ska kunna öppna, alltså starta företag, och småföretagen är ju det som bygger centrum. Överby i alla ära, men det är inte lättillgängligt. Det är ju dels kostar det att åka ut dit, och sen så är det också, går man ut på Överby så kommer det en bil var 50 sekund som man nästan blir överkörd av. Så vi behöver ju ha mer för liv och för näring i centrum. Och där har ju vi konkreta förslag för hur man ska kunna, för det ska vara lättare att öppna småföretag helt enkelt. Och där vill vi förbättra villkoren för både små och medelstora företag genom att till exempel underlätta tillgången till banklån. Vi vill hjälpa företag att klara ekonomisk oro och investeringar. Vi vill ta bort arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarnas sjuklön för företag med upp till 10 anställda. Och vi vill stärka ensamföretagarens trygghet vid exempelvis arbetslöshet och föräldraledighet. Och sen så när det kommer till företagen också för unga och framförallt för det generationsskiftet som behöver ske inom näringen, så vill vi förlänga möjligheten till tjänstledighet för att starta och driva företag från 6 till 12 månader. Vi vill ge myndigheter större möjlighet att erbjuda utbildning och information till företagare, men också införa ett riktat stöd till kvinnors företagande genom nätverk och innovationsstöd. Så det är egentligen så vi ser att man kan stärka centrumsnäringen.
2: I infrastruktur, det är ju givetvis boendet, det är väl det kanske som kostar mest och sådär, men det har ni ju ett bolag, men ni äger ju det bolaget då, som heter Eida då, men hur ser bostadssituationen ut både för de äldre och de yngre liksom, för det, ja, hur ser det ut tycker ni, eller är det för stor verksamhet, eller ska man behålla, nu vet jag att man har sålt ut vissa delar och sådär då av Eida.
0: Ja, och det är ju ingenting som vi är glada över överhuvudtaget. Vi har ju sålt ut många hundra lägenheter som vi gärna hade haft kvar i kommunal regi. Det kommunala bostadsbolaget är ju det enda som liksom inte har vinstintresset som liksom sin enda eller primära drivkraft, utan det handlar om att säkerställa bra bostäder för alla. Men Du får upprepa frågan, för jag flöt ut
2: lite. De yngre till exempel, har vi bra alternativ för de yngre om de, när de ska flytta hemifrån eller börja studera? Nu vet jag att Ida har någonting om man är student. Så det är, ja.
0: Nej, men jag skulle vilja påstå att det, när det gäller den frågan, så, och det ser olika ut i olika stadsdelar, så är det. Men på det stora hela så kanske inte det här, det är enorma svårigheter att hitta sig någon form av bostad. Problemet är ju att hitta en bostad till rimlig hyra till exempel, så att man inte betalar hela sin lön bara för att bo, äta mat och betala räkningar. Sen finns det vissa områden där vi har förslag som vi skulle vilja genomföra. Vi har legat i framkant tidigare när det gäller studentbostäder till exempel, och så har vi tappat den positionen. Vi i Vänsterpartiet föreslår att vi ska frysa hyrorna på studentbostäder här i stan för att komma tillbaka till den position där vi var en studentstad som man pratade om i mycket positiva ordalag. Och sen när det gäller, om vi tittar på andra åldersspektrat, de äldre, så är det ju ett faktum att inte bara i Trollhättan utan att i hela Sverige kommer människor som är 85 plus att öka framöver. Och det betyder att vi måste bygga boenden med kanske stöd, servicefunktioner och så i en större utsträckning för att möta det ökade behovet av speciellt anpassade bostäder för äldre. För så ser befolkningsutvecklingen ut. Att vi får fler äldre och då behöver vi bostäder som möter de behoven.
1: Ja. Och sen när man tittar också på ett bredare plan. Nu tycker jag det är klart det är synd att människor vill flytta från Trollhättan. Tycker inte någon ska göra. Men och vissa vill ju göra det för kanske plugga eller liknande. Och där vill ju vi på nationell nivå bygga 20 000 nya bostäder varje år med och reformera bostadspolitiken. För att vi har inte haft en bostadspolitik på nationell nivå på över 30 år. Och där vill vi helt enkelt reformera systemet helt enkelt. Och bygga nya bostäder till rimlig hyra.
0: Mm. Och överför man det till Trollhättenivå så har vi sagt att under närmaste mandatperioden så vill vi se att man bygger 500 nya lägenheter här i Eidars regi. Och då inkluderar vi också det som jag pratade om förut, fler trygghetsboenden och tillgänglighetsanpassade lägenheter till äldre till exempel, som vi alltså, som jag sa förut, kommer behöva fler av framöver.
2: Vi ska ta nästa låt här, och vad blir det?
0: Ja, men nu får vi lyfta upp den knutna näven och lyssna på Mimikry som sjunger om röda fanor.

0: Ja, det var Röda fanor vi lyssnade på. Och vi sitter där med vänstern och intervjuar. Och nu har vi kommit in på åldringsvård och sådär då. Och jag tänkte vi börjar med innan man blir för dåligt så kan man ju få hjälp i hemmet helt enkelt. Det kommer, jag tror det heter hemsamariter fortfarande, men jag vet, ibland får de nya namn och sådär då. Men
1: ja.
0: hur fungerar det med det liksom?
1: Jag tänker att det har nog inte undgått någon, de här vittnesmålen om hur det står ut inom äldreomsorgen och främst då hemtjänsten som har varit på tapeten. Alltså, vi är av den bestämda uppfattningen att kvaliteten på kommunens vård- och omsorgsverksamheter överlag och hemtjänsten specifikt behöver förbättras genom mer resurser och höjd grundbemanning. Och när jag säger höjd grundbemanning, då menar jag det i relation till att man, alternativet är att man använder personer som går på timmar eller tillfälliga anställningar, tidsbegränsade anställningar, utan både mer resurser och höja grundbemanningen för att skapa trygghet och bättre förutsättningar för de som jobbar och bättre omsorg eller liksom stöd i hemmet för de som behöver det. Och det här är prioriterat för oss helt enkelt. Vi är inte nöjda med hur det ser ut idag. Det har varit neddragningar av alldeles för stor omfattning utan att vi har utvärderat på resans gång vad nedskärningarna liksom har mynnat ut i. Så här finns det mycket att göra, tycker vi.
0: Sen om vi absolut så kanske man inte klarar sig hemma då, utan då får man ju, man ansöker och sen kommer man till slut in på ett åldringsvård och sådär då. Och vi har ju ett par stycken här i stan och jag tror om man har invigt eller ska invigt någonting i Sjuntorp eller utåt där sådär, har jag hört talas om. Jag har inte varit där själv då, men hur ser den ut, den här verksamheten just nu?
1: Fast även här är det ju så att vi behöver titta över alltså hur vi möjliggör för personalen att ge den omsorg och den vård som man faktiskt vill. Väljer man det här yrket så gör man det för att man jobbar nära människor. Vårt ansvar som arbetsgivare är att ge förutsättningar för våra medarbetare att göra ett gott jobb. Därför att det då naturligtvis i slutändan ska bli fin och god omsorg för våra äldre. Men sen vill jag också lyfta, och det kanske går utanför din fråga Thomas, men det finns ju en grupp äldre som vi inte kanske pratar om, och det är ju den som inte ännu har så stora omsorgsbehov. De som klarar sig själv, som inte bor på ett boende med stöd och som inte har hemtjänst, för att få den här gruppen att hålla sig frisk så länge som möjligt och må så gott så bra, länge som möjligt, så måste vi göra mer för de gruppen som idag inte har omsorgsbehov. Det kan vara ganska små, alltså rent ekonomiskt små insatser som kan göra stor skillnad. Vi föreslår till exempel gratis bad för seniorer. Precis som det är självklart att Trollhättans stad har gratis kollektivtrafik för äldre, så skulle vi gärna se att vi hade gratis bad för våra seniorer. Det är hälsofrämjande, det är socialt och det gör att det blir några kronor kvar i plånboken för våra äldre som i många fall kanske inte har så mycket att röra sig med. Vi vill vara med och skapa fler mötesplatser där man som äldre kan träffas och få social samvaro. För får vi våra äldre att behålla vigören och hälsan så länge som möjligt, så jag letar efter ord här, men det vi gör är att vi belastar ju den delen av omsorgen mindre. Alltså vi håller de äldre, vi hjälper till att hålla sig friskare och piggare, så att vi, det är färre som behöver omsorgsbehov på boenden och i hemmet.
0: När vi pratar åldringsvård och sådär, speciellt när man bor där, då får man nog varm mat och sådär. Men hur är det med hem? Den är frysmat man får där, va? Mm. Man ska beställa ifrån affär, tror jag. Sen tror jag, man får välja om det är Konsum eller Jätte, man får välja, men ändå det är ju frysmat, så, och Findus finns på båda stället, så vad tycker ni om det liksom?
1: Vi är ju inte helt nöjda med den här lösningen, det har nog heller inte undgått någon. Man pratar om det i valfrihetstermer, att man som äldre då, eller annan person som behöver mat på det sättet, kan välja fritt. Men det här blir en plånboksfråga för många. Man kanske inte väljer den näringsrikaste måltiden, för det finns en del färdiglådor som absolut har god kvalitet. Man kanske väljer den billigaste fryslådan i frysdisken, som inte har det näringsinnehåll du behöver. Så vi hade önskat att man tog ett större ansvar kommunalt och inte lämnade över det till de här butikerna, att det är det som är alternativet när man ska handla sin mat.
0: Om vi sen går vidare då, och på olika boende och sådär, och det behöver man inte vara äldre speciellt att bo på, men vi har ju någonting som heter LSS då. Det är ju om man behöver, det kan ju även yngre få givetvis, men speciellt boende helt enkelt då. Mm. Och vi har några ställen här i stan som har det, och något ställe ska väl läggas ner, tror jag, och flyttas, eller hur det nu är då. Men i alla fall, hur ser ni på det platser då?
1: Ja, LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Först vill jag säga att vi tycker att kommunen, Trollhättans stad, ska tillämpa LSS generöst. Och inte använda rättspraxis som ett sätt att begränsa insatser. För det finns en risk här att man använder rättspraxis och bara gör det absolut minsta möjliga som man måste. Vi vill inte ha det så. Vi vill att man använder det generöst. Det här är en målgrupp som är utsatt och sårbar på många sätt. Vi behöver göra det allra bästa vi kan för den här målgruppen. Och sen är det precis som du säger själv, så har vi ju, vi har två LSS-boenden som kommer, om allt går som vi vill, öppna upp här nu under hösten. Det är bra. Vi har ytterligare några förskolor, bland annat Stallet här i stan, som ska ställas om. Det är också bra. Och varför är det bra? Jo, därför att vi riskerar ju att få viten här i stan, för vi har så långa köer på att få LSS-boende. Som du liksom ska få, det är 12 månader är ju maxet, och vi passerar det för flera av dem som står i kö, så att vi behöver fler LSS-platser. Vi håller på att fixa med det, och det är jättenödvändigt, för det är onödiga pengar att åka på biten för att inte vi gör det vi ska göra.
0: Okej, och sen jag tänkte avsluta det här ämnet med, det har ju ingenting med att man är gammal och sådär, men det är också en utsatt grupp då. Det är ju hemlöshet helt enkelt då. Och som jag förstår så har vi två boende, en för tjejer och en för killar helt enkelt då. Och så har vi en kaffestuga där borta också då. Men hur ser ni på det här då?
1: Alltså, är det någonting jag är stolt över här i Trollhättans stad, så är det flera av de saker som vi gör inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens regi. Det här är ett av dem. Vi har sedan länge haft det här boendet för män då, på Hede Äng. Och så för några år sedan kompletterade vi det med boende för kvinnor. Och tittar jag och pratar med politikerkollegor från andra kommuner, så tittar man lite avundsjuk på oss, för vi har löst det mycket bra i Trollhättans stad. Och det här avtalet som vi för inte så länge sedan slöt, ett IOP-avtal med Göteborgs Stadsmission, har liksom fått oss att levla upp ytterligare en nivå. Verdandi löste det förut med den äran, och nu har Stadsmissionen, eller Göteborgs Stadsmission, då klivit in och satt ännu sin prägel på ett positivt sätt. Så att när det gäller det här, man ska aldrig vara nöjd. Men tittar man på hur det ser ut i Sverige så ska nog vi säga att i Trollhättan har vi löst det bra för den här målgruppen.
0: Mm. När vi pratar Stadsmissionen, de har ju ett ben till att stå på. Jag vet inte, har du besökt den affären då? För att de har en affär, de lägst, då måste man ha papper från socialen nämligen, som berättar att du har så dåligt så att, ja, då får man komma in där och handla då. Jag har varit inne i affären då, jag fick inte handla, men jag har intervjuat dem i alla fall. Vad tycker ni att behöver man ha en sån affär egentligen?
1: Det finns ju två svar på den här frågan.
0: Ja.
1: För det första är det sorgligt,
0: ja,
1: att det är människor som lever under sådana förhållanden. Att för att få sätta mat på bordet så behöver man det här alternativet. Men med det sagt så tycker jag det är fantastiskt att Stadsmissionen har den här matmissionen då, här i Trollhättan stad. Den finns också i flera andra städer för att möta de här behoven hos de mest utsatta grupperna, familjerna. Så det är en jättefin verksamhet som tyvärr behövs i Trollhättan stad.
0: Jag ska berätta, ni som lyssnar på det och tror att det var bra, jag kan åka dit och handla, men det, man måste alltså lämna in papper och grejer, så att det är inte bara att dana in där och tro att man handlar, utan det är ordning och reda, det finns papper och allting, så att ID-bank ska man ha och grejer då.
1: Så är det, och du får heller inte handla obegränsat.
0: Nej.
1: Utan de som får beviljat att handla hos Matmissionen har en maxgräns, en summa som du får plocka på dig varor för då i veckan. Så att det finns ett tydligt regelverk som funkar mycket, mycket bra. Men ja, det hjälper verkligen de familjerna som behöver det mest.
0: Precis. Nu ska vi gå på nästa fråga. Men vi tar lite musik här. Vad är det som ska gå nu då?
1: Ja, men nu kör vi det hetaste tycker jag som finns just nu. Jag skulle vilja påstå att här har vi den nya Håkan Hellström, Walter Nilsson, tillsammans med Anastasia som sjunger en gammal Alf Robertsson-dänga. Ha, lyssna på den. Hon steg på Finlandsbåten.

0: Ja, jag sitter här med Mikaela och Petra. Nu säger jag namnet rätt, va?
1: Alldeles korrekt.
0: Ja, det är bra. Vi har kommit till fritid då. Och om vi går lite kronologisk ordning då. Vi har ju då för... vi har ju lekplatser som man har byggt ganska mycket här då. Vad tycker ni om det? Ska det utvecklas eller är det bra som det är eller sådär?
2: Vi har ju väldigt fina lekplatser i Trollhättan nu och det är ju klart vi ser positivt för att man har byggt lekplatser. Men vi noterar ju också att det blir väldigt tätt, alltså väldigt många lekplatser som är väldigt tätt ihop. Och det finns ju absolut en poäng i det, men vi ser ju också att i andra stadsdelar så finns det behov av lekplatser och möjlighet för barn att leka och för människor att mötas. Så det är klart att vi vill utveckla det fortsatt.
1: Och jag får flika in, inte bara andra stadsdelar utan... Om vi nu har berikat vår stadskärna och våra liksom besöksmål med lekplatser, våra landsbygdsorter behöver också få fina lekplatser av lika god kvalitet. Så att nästa steg är ut i stadsdelarna och ut i våra landsbygdsorter och se till att de får samma.
2: Absolut.
0: Mm. Och sen om vi går vidare då blir de lite äldre och sådär. Och då är det fritidsgårdar som man börjar på helt enkelt då. Hur ser det ut på den sidan helt enkelt då?
2: Nej, men även där så har vi ju också väldigt fina fritidsgårdar i Trollhättan. Vi håller ju på att öppna fler just nu. Och det är ju klart att vi bärnar ju fritidsgårdar väldigt mycket. Både för att det är en bra plats för unga att mötas. Men vi ser också att det behövs fler vuxna på den platsen. Och där behöver vi ju egentligen stöta till med mer resurser så att man kan ha öppet längre så att också så att det finns fler trygga vuxna på de platserna. Vi ser också att det behöver finnas en god tillgänglighet också på landsbygden och på

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi i personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
3: Här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: blomdoft, ljuskott toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och åbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter